Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

a svaka zora na mene podsjeća. Kad u dnu sobe prazninu osjetiš, gledaš krevet, a u mene ne vidiš.

U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.

0: vesti.
1: Dobro jutro. Na zahtjev Vijeća za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine u Bihaću je jučer zasjedao klub zastupnika Bošnjaka u Skupštini Unsko-Sanskog kantona. Uoči konačne odluke Ustavnog suda koja se očekuje 3. septembra, klub Bošnjaka je zauzeo jednoglasan stav da u ovom predmetu nije povrijeđen vitalni nacionalni interes konstitutivnog srpskog naroda i kao takav će biti upućen Ustavnom sudu Federacije. Protest prijevoznika i profesionalnih vozača najavljen je u ponedjeljak 31. augusta u Sarajevu. Školska godina u Unsko-Sanskom kantonu počet će štrajkom. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja najavio je jednosatni štrajk upozorenja u utorak 1. septembra. I dok sljedeće sedmice počinje nova školska godina i ovog septembra djeca koja putuju autobusima do školskih ustanova u Unsko-Sanskom kantonu mogla bi ostati uskraćena za prijevoz. Na održanom sastanku članovi udruženja prijevoznika BUS dogovorili su se da ukoliko ne bude udovoljeno njihovim zahtjevima od strane vlade kantona, njihovi autobusi ostanu na parkinzima. Kažu, već 3. godinu zaredom tender za prijevoznike se, unatoč povećanju cijene goriva, raspisuje po istim cijenama. 10. susreti autora i pisaca u organizaciji udruženja Riječi sa UNE počeli su jučer, a trajeće do 30. augusta. U Gradskoj galeriji u Bihaću otvorena je zajednička izložba Seada i Halide Emrić pod nazivom Umjetnost kao prostor trajanja. Čine je dijela nastala u različitim stvaralačkim fazama i iz više umjetničkih ciklusa, a bit će otvorena do kraja mjeseca. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas oblačno i nestabilno vrijeme, ali i dalje vruće. Pljuskova s grmljevinom može biti širom zemlje, većinom od sredine dana prema večernjim satima. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 17 do 23, a dnevna od 29 do 34 stepena.
0: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-Sanskog kantona.
3: Marketing. Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, sir Paladine Damer i Gauda 1 kg 10,95, pileća pašteta melona 95 grama 0,79, šampon za kosu Palmolive 350 ml 2,95, vaš Robot.
4: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
5: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Sazin, ulica Lojička BB.
4: Voze kojem vjerujem. Turbo Trade.
6: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov,

0: Sada, Lamperija ili gotove limene garaže i kućice. U Limometalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limometal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Dragi posjetitelji, 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBiz 2026 se otvara u četvrtak, 10. septembra i traje do nedjelje, 13. septembra. Sajam se održava na lokaciji Dvorane Luke u Bihaću. Sajam će za posjetitelje biti otvoren prvog dana od 11 sati i 30 minuta do 19 sati, a naredne dane od 10 do 19 sati. Očekuje vas preko 200 izlagača iz zemlje i svijeta te bogat, edukativno i zabavno-kulturni program. Cijena ulaznice je 2 konvertibilne marke. Besplatan ulaz imaju penzioneri, djeca do 8 godina i najavljene grupe, vrtići, osnovne i srednje škole uz pratnju odgajatelja nastavnika te turističke grupe uz obaveznu prethodnu najavu na e-mail pkusk@bih.net.ba. Veselimo se vašem dolasku!
2: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Tjestenina sa jajima Bonetti Volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Marketing.
4: Radio Unsko-Sanskog kantona.

0: marketing.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26.95. Školska sveska već od 1.45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
6: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 27. do 29. 8. Domaća jabuka Gala iz Podkozarja 1 kg 1,65. Batak s karabatakom 1 kg 3,95. Pureća prsa Pik 1 kg 19,95. Somersby 0,33 litra 1,65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
0: Marketing.
7: Radio Ursko-Sanskog kantona.

0: Vijesti.
1: Dobro jutro. Na zahtjev Vijeća za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine u Bihaću jučer zasjedao klub zastupnika Bošnjaka u Skupštini Unsko-Sanskog kantona. Uoči konačne odluke Ustavnog suda koja se očekuje 3. septembra, klub Bošnjaka je zauzeo jednoglasan stav da u ovom predmetu nije povrijeđen vitalni nacionalni interes konstitutivnog srpskog naroda i kao takav će biti upućen Ustavnom sudu Federacije. Protest prijevoznika i profesionalnih vozača najavljen je u ponedjeljak 31. augusta u Sarajevu. Školska godina u Unsko-Sanskom kantonu počeće štrajkom. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja najavio je jednosatni štrajk upozorenja u utorak 1. septembra. I dok sljedeće sedmice počinje nova školska godina i ovog septembra djeca koja putuju autobusima do školskih ustanova u Unsko-Sanskom kantonu mogla bi ostati uskraćena za prijevoz. Na održanom sastanku članovi udruženja prijevoznika BUS dogovorili su se da ukoliko ne bude udovoljeno njihovim zahtjevima od strane vlade kantona, njihovi autobusi ostanu na parkinzima. Kažu, već 3. godinu zaredom tender za prijevoznike se unatoč povećanju cijene goriva raspisuje po istim cijenama. 10. susreti autora i pisaca u organizaciji udruženja Riječi sa UNE počeli su jučer, a trajeće do 30. augusta. U Gradskoj galeriji u Bihaću otvorena je zajednička izložba Seada i Halide Emrić pod nazivom Umjetnost kao prostor trajanja, čine je dijela nastala u različitim stvaralačkim fazama i iz više umjetničkih ciklusa, a bit će otvorena do kraja mjeseca. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas oblačno i nestabilno vrijeme, ali i dalje vruće. Pljuskova s grmljevinom može biti širom zemlje, većinom od sredine dana prema večernjim satima. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 17 do 23, a dnevna od 29 do 34 stepena.
0: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-Sanskog kantona.

0: Vrijeme je za reklame.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O, žene.
4: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037 310440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina.

Cijenjeni slušalci, srdečan pozdrav iz studija Radija Unsko-Sanskog kantona. 7 sati i 9 minuta, danas je 29. august. Do kraja mjeseca imamo još koliko? Dva dana. Kad mi se koža na dodir. Sa vama je programsko-tehnička ekipa koju čine jutros tonski realizator Jasmin Mahmutović, a u studiju vaša dežurna pričalica Sanela Hošić. I nema druge nego da ovaj august ispratimo kao i juli uz ove visoke temperature koje zaista nas ne napuštaju.

0: Ono što je važno da kažem, da je još uvijek na snazi crveno upozorenje Federalnog hidrometeorološkog zavoda, a tiče se visokih temperatura. Dakle, ovo upozorenje je bilo precizirano za jučerašnji dan, ali još uvijek je evo na stranici Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U prazninu tvoju sruši, opet si bliži nego svi u duši.
0: Vrijeme danas promjenjivo oblačno i nestabilno, i dalje toplo. Promjena vremena postepeno će, kažu, stizati sa zapada. Pljuskova sa grmljavinom može biti širom zemlje, većinom od sredine dana prema večernjim satima. Evo, cijenjeni slušaoci, pratit ćemo i ovaj razvoj vremenskih prilika. Kažu da na sjeveru pljuskovi mogu biti obilniji. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. A naravno, gdje bude jači vjetar, moguće da budu i jači pljuskovi. Najniža jutarnja temperatura koja će nas danas pratiti između 17 i 23, na jugu do 26, a najviša, sada ću vas morati razočarati, između 29 i 34 stepena Celzijusa, na jugu zemlje do čak 38. U Bihaću je jutros 22 stepena Celzijusa. I kako je red da kažemo da svu muziku koju slušate priprema naš muzički urednik Nermin Pečenković Dado, a marketinške poruke koje slušate također u okviru programa, za njih je zadužena marketing služba radiotelevizije Unsko-sanskog kantona. I naravno, bitne su nam i te poruke koje slušate naših provjerenih poslovnih partnera. Sada ćemo slušati jedan blok muzike uz te naše poruke, a potom se vraćamo sa servisnim informacijama koje se tiču Unsko-sanskog kantona.

0: Slušate radio Niško-Talskog kantona. Marketing najboljeg radija. Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. augusta. Roštiljska kobasica Šmek 800 grama, 5 maraka 95, Delis 250 grama, 2 marke 25, tegla 720 ml, 45 peninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Pileća krila 1 kg 3,95, patlidžan 1 kg Marku 25, Kajmak President 100 grama 2,45, Jaffa Donuts 0,90, vaš robot.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Banana, kilogram 1,99. M Minut, instant tjestenina, 160 grama, 1,79. Gelatissimo, berry mix, vanila sladoled, 1 litra, 3 km. Konzum i Merkator.
4: Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.

Cijenjeni slušalci, 7 sati 20 je minuta i dalje ste u toku jutarnjeg programa vašeg radija. Idemo sa blokom servisnih informacija koje se tiču Unsko-sanskog kantona. Prema podacima koje smo saprimili od Operativnog centra civilne zaštite Unsko-sanskog kantona, vatrogasne jedinice imale su nekoliko intervencija. Ono što nas posebno rastužilo da je još uvijek na Plješevici aktuelan požar u gornjem dijelu Baljevca, za koji se smatra da je prekriven neeksplodiranim ubojitim sredstvima za ostacima iz posljednjeg odbrambeno-oslobodilačkog rata. Kada pričamo o Bihaću, registrovana je još jedna intervencija vatrogasnih jedinica gdje su djelovali, i to na području naselja Zaseoka Mala Peć na Izačiću. I jedna tehnička intervencija, sapiranje kolovoza nakon saobraćajne nezgode, to je što se tiče vatrogasaca u Bihaću. Vatrogasne jedinice u Cazinu imale su dvije intervencije, gasili su požar na šumi i jedan nekategorisan požar na jednom poljoprivrednom gazdinstvu. U Sanskom mostu vatrogasne jedinice su imale dvije intervencije, u oba slučaja gasili su požar na šumskom području, i to na području Lušci Palanke, konkretno Majkića. Obje intervencije bile su u naselju Majkići. I vjerujte mi i sama da nemam ovih podataka izvještaja, ne bi znala kako se zovu sva ta sela, zaseoci ili uličice širom našeg lijepog Unsko-sanskog kantona. E, sada dolazimo do saobraćaja. U MUP-u Unsko-sanskog kantona su registrovali 3 saobraćajne nezgode, u Bihaću 2, a 2 lica su nažalost zadobila lakše tjelesne povrede. U jednoj od ovih saobraćajki intervenisali su i naši vatrogasci. U Cazinu je zabilježena jedna saobraćajna nezgoda koja za posljedicu ima materijalnu štetu. Još jednom ćemo evo kazati svim vozačima, dragi vozači, vjerujemo da ste prošli brojne autoputeve, odlične ceste gdje ste mogli razvijati visoke brzine i pokazati sposobnost vaših vještina kao vozača i sposobnost vaših limenih ljubimaca, ali budite svjesni da na području Unsko-sanskog kantona je malo takvih dionica i da uglavnom vozite kroz naseljena mjesta gdje je ograničenje brzine od 30 do 50, zavisno od složenosti situacije na terenu. Pa onda pridržavajte se saobraćajnih propisa. Poštivanjem saobraćajnih propisa pokazat ćete i vaše intelektualne vještine. A svoje vještine demonstrirali su i dežurne ekipe na odjelu na hitnoj pomoći u Domu zdravlja u Bihaću, ali i na svim hitnim pomoćima, službama hitnih pomoći širom našeg Unsko-sanskog kantona. A u Bihaću je evo bio to slučaj da su čak 88 puta morali intervenisati, toliko lica je obratilo se za pomoć dežurnim ekipama liječnika i medicinara. Slična situacija

Dakle, povećan broj potrebe da se traži pomoć liječnika je i u ostalim gradovima Unsko-sanskog kantona, naravno srazmjerno broju stanovnika. A broj stanovnika i danas nam je veći, i to zahvaljujući ovoj informaciji koja nam je stigla. Mislim, znamo to zahvaljujući informaciji koja nam je stigla s porodilišta iz kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić. Tamo su obavljena dva poroda, a dobili smo dva kršna momka. Pa neka su nam živi i zdravi i naši dečkići mali koji će sutra izrasti u pristojne građane Unsko-sanskog kantona, a neka su nam sretni i zdravi roditelji, mame prije svega, ali i dežurne ekipe kojima je to svakodnevni dnevni zadatak. Idemo sad, ponovo sviramo u ritmu muzike koju je za vas odabrao Nermin Pečenković Dado. Slušamo i poruke naših poslovnih partnera, a potom ponovo smo tu u studiju i javljamo se iz studija vašeg radija.

0: Reklame. Cijenjeni kupci, ne propustite finalno sniženje u vašoj omiljenoj trgovini Hari. Očekuje vas odličnih 30% popusta na ljetnu odjeću i obuću, te 20% na plažni program. Dođite i izaberite nešto za sebe. Iz ponude izdvajamo ženska majica, nevjerovatna cijena, samo jednu marku. Ženske hlače 4 marke i 20, muški šort 5 maraka 60, muška majica 2 marke 80, dječji komplet 7 maraka muška i ženska papuča 5 maraka 60, dječja papuča 4 marke 20. Neka povratak u školu bude lakši, jer za vas smo pripremili širok asortiman školskog pribora te odjeće i obuće po povoljnim cijenama. Opremite vaše mališane sa svim što je potrebno na jednom mjestu. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazni tim. Idemo u Hari!
1: Radio televizija Unsko-sanskog kantona poziva sve političke subjekte koji su se kandidirali za opće izbore 2026 u Bosni i Hercegovini da u ponedjeljak 30.

Je od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.

I evo jedna lijepa za početak jutra, osim ovih informacija koje su nam stigle iz porodilišta, iz glavnog grada naše zemlje stiže nam i podatak da je košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u prvoj utakmici druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i to na ukrcatom mejdanu savladala Italiju rezultatom 78:76. Pa bravo dečki, a naredni susret naši najbolji košarkaši igraju u ponedjeljak u gostima protiv Litvanije. Nemam drugih želja, samo pihna... I šta da kažemo, nego da idemo dalje, sviramo u ritmu muzike koju je za vas pripremio naš muzički urednik Dado. Čućemo i kako je to stanje na cestama u našoj zemlji od dežurnih operativaca Bihamka, a onda ćemo i najaviti neka naša dešavanja na području kantona. Naravno, čućete i vijesti na puni sat. Sa vama su i dalje Jasmin i Sanela.

0: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja uz povoljne uslove za vožnju. Izuzetak su dionice gdje se izvode radovi, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno. Od ranih jutarnjih sati pojačana je frekvencija saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Zupci. Na graničnim prelazima Brod, Slavonski Brod, Gradiška Gornji Varoš i Bijača Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila na prelaza granice čekaju od 10 do 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilači. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Marketing. Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
2: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
3: Za dom po vašoj mjeri birajte uređaje brenda Heiner. Savršenu kombinaciju modernog dizajna, funkcionalnosti i jednostavnosti. Na samostojeću tehniku Heiner daje garanciju od odličnih 5 godina, kao i 3 godine garancije na male kućanske aparate. Samo u prodajnim centrima FIS. Potražite samostojeću tehniku i male kućanske aparate brenda Heiner po super cijenama. U akciji koja traje do 31.8. ili do isteka zaliha. FIS. Povjerenje nagrađujemo srcem.
4: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.

U Humci biće položeno cvijeće i proučena fatiha. Obilježavanje ovog događaja završit će svečanom akademijom u Kulturnom centru Bihać. Ured Vijeća Evrope u Sarajevu i misija OSCE u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Centralnom izbornom komisijom Bosne i Hercegovine pozivaju građane na prezentacije novih izbornih tehnologija koje će biti održane na 78 lokacija u više od 65 gradova i općina širom Bosne i Hercegovine. Građani će imati priliku da učestvuju u simulaciji glasanja, praktično isprobaju uređaje za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju birača kao i optičke skenere glasačkih listića da dobije odgovore na pitanje o tome kako će tehnologije funkcionisati u praksi. Učešće je otvoreno za sve građane i nije potrebna prethodna prijava. Raspored prezentacija i simulacija 31. august Cazin od 11 do 14 sati na platovu ispred Centra za kulturu i turizam. Bihać od 16 do 19 sati ispred gradske uprave na adresi Bosanska broj 4. U organizaciji Šahovskog saveza Bosne i Hercegovine u Bihaću će 2. septembra biti održano prvenstvo u šahu u dvije kategorije, Premier Liga Bosne i Hercegovine za muškarce i Premier Liga za žene. Pokrovitelj prvenstva je vlada Unsko-Sanskog kantona te gradska uprava Cazina i Bihaća. Na takmičenju će predstavnici 20 klubova iz cijele zemlje odmjeriti svoje vještine. Promocija 12. toma rječnika bosanskog jezika održat će se 3. septembra s početkom u 18 sati u amfiteatru Islamskog pedagoškog fakulteta Bihaća. Narednog dana, 4. septembra, promocija će se održati u gradskoj vijećnici grada Cazina s početkom u 18 sati.

0: vijesti.
1: Dobro vam jutro, cijenjeni slušalci. Ja sam Sanela Hošić, vi pratite vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Na zahtjev Vijeća za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine u Bihaću je jučer zasjedao klub zastupnika Bošnjaka u Skupštini Unsko-sanskog kantona.

0: Uoči konačne odluke Ustavnog suda koja se očekuje 3. septembra, Klub Bošnjaka je zauzeo jednoglasan stav da u ovom predmetu nije povrijeđen vitalni nacionalni interes konstitutivnog srpskog naroda i kao takav će biti upućen Ustavnom sudu Federacije. Protest prijevoznika i profesionalnih vozača najavljen je u ponedjeljak 31. augusta u Sarajevu. Školska godina u Unsko-sanskom kantonu počinje štrajkom. Sindikati srednjeg i visokog obrazovanja najavili su jednosatni štrajk upozorenja u utorak 1. septembra. I dok sljedeće sedmice počinje nova školska godina, i ovog septembra djeca koja putuju autobusima do školskih ustanova u Unsko-sanskom kantonu mogla bi ostati uskraćena za prijevoz. Na održanom sastanku članovi udruženja prijevoznika BUS dogovorili su se da ukoliko ne bude udovoljeno njihovim zahtjevima od strane vlasti kantona, njihovi autobusi ostaju na parkinzima. Kažu, već treću godinu zaredom tender za prijevoznike se unatoč povećanju cijene goriva raspisuje po istim cijenama. 10. susreti autora i pisaca u organizaciji udruženja Riječi sa Une počeli su jučer, trajeće do 30. augusta. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras je u prvoj utakmici druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo na krcatom mejdanu savladala Italiju rezultatom 78-76. Najefikasniji je bio sjajni Jusuf Nurkić koji je upisao double-double učinak. Ubacio je 25 poena i dodao 14 skokova. Pomogli su mu Kamenjaš sa 13 i Garza sa 10 poena. Naredni susret naši najbolji košarkaši igraju u ponedjeljak u gostima protiv Litvanije. Toliko u vijestima, slijedi blok servisnih informacija.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj zemlji saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, a na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas oblačno i nestabilno vrijeme, ali i dalje vruće. Pljuskova sa grmljavinom može biti širom zemlje, većinom od sredine dana prema večernjim satima. Slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 34 stepena Celzijusa. Radio Televizija Unsko-sanskog kantona.
2: Vrijeme je za reklame.
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 27. do 29. 8. Domaća jabuka Gala iz Potkozarja 1 kg 1,65. Batak s karabatakom 1 kg 3,95. Pureća prsa Pik 1 kg 19,95. Somersby 0,33 litra 1,65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
4: Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čaroli Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
5: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081 920 0111. Pored naših poslovnica gotovi stolari

0: Na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
1: What?

0: slušate radio Niško-Tanskog kantona. Marketing najboljeg radija.
1: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Naranđa 1 kg, marku 45. Maslac 250 grama, 82% mliječne masti, 4,50. Kafa Gracija 400 grama, 8,60. Baby vlažne maramice 80 komada, marku 35. Vaš robot.
2: Ističe vam registracija.
3: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
2: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
4: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
5: Jednostavno Eki.
6: Niggas need a spot where we can kick.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin, više vrsta, 450 grama, uštedi 3 km. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama, uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml, uštedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Adriatic Osiguranje, DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već 3. godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili 1. mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH i u novoj 2021. godini. Radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje. Osiguranje.
4: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.

Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.

zatim pjesma Stotinu kafana u izvedbi Šerifa Konjevića. A Nihad Alibegović ne pjeva o Stotinu kafana, nego o Hiljadu noći. Poslušajmo sva tri prijedloga, a onda ćemo naravno odabrati i hit jutra.

0: Cijenjeni slušalci, 8 sati 42 su minuta, evo čuli smo sva tri prijedloga, vrijeme je da izaberemo i hit jutra. Dakle, naš broj telefona 037-222-679 je otvoren od ovog trenutka za vaše pozive.
1: Halo.
0: Izvolite, u programu ste.
1: Dobro jutro, Sanela, poštovani.
0: Pa dobro jutro, kako ste vi?
1: Evo, divota, hladovina, očekivamo kišu, ne može biti bolje.
0: Da.
1: Poslije one dagare, što kažu stari ljudi, govorili, pasije i vrućine.
0: Da. Evo, da. Već treći mjesec nas ne napušta. Da.
1: Pa dobro, evo, polako. Što kažu, gospojna za leđa, kaput na leđa. To je istina, evo, august, kraći dani.
0: Tako
1: ledenije
0: je.
1: Noći, može spavati.
0: Da. Kažite evo, mi, šta pjevamo?
1: Vas, evo, Jalu, pozdravim od jutro, čestitke za dvije rođene bebe, jel tako?
0: Tako je, dva dečkića, muška Dina.
1: Da, da, eto, bit će glasača ako Bog da.
0: Da, da.
1: I čestitke našim košarkašima, zmajevima, na pobjed protiv Italije.
0: Tako čast. Je.
1: Pozdrav i ostalima koji jutro srade s vama i na televiziji, svima, ako nas ne čuju, nema veze. Pozdrav cijenjenom slušateljstvu. Jel ovo treći Nihad Albegović?
0: Jeste, hiljadu noći,
1: eto,
0: kaže
1: eto
0: on.
1: Eto glas od mene, od Faruka, za legend. Bogam, dobar je, dobar pjevač.
0: Dobar pjevač. Hvala puno, Faruk.

0: vijesti.
1: Dobro vam jutro, cijenjeni slušalci. Ja sam Sanela Hošić, a vi pratite vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Povodom smrti Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog na doživotni zatvor zbog genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina, Društvo za ugrožene narode za Bosnu i Hercegovinu upozorava da događaji nakon njegove smrti ponovo pokazuju ozbiljne posljedice nedosljednog provođenja zakona kojim se kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca u Bosni i Hercegovini. Ratko Mladić je mogao doživjeti duboku starost, hiljadama njegovih žrtava to je onemogućeno. Najmanje 8372 muškarca i djece ubijeno je u genocidu u Srebrenici, dok su tokom opsade Sarajeva hiljade civila ubijene u svojim domovima, na ulicama, pijacama, na putu do posla ili škole. Danas naše misli prije svega moraju biti uz žrtve, preživjele i njihove porodice, izjavila je Belma Zulović.

0: Lučić, direktorica Društva za ugrožene narode Bosne i Hercegovine. Na zahtjev Vijeća za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine u Bihaću je jučer zasjedao klub zastupnika Bošnjaka u Skupštini Unsko-Sanskog kantona. Uoči konačne odluke Ustavnog suda koje se očekuje 3. septembra, klub Bošnjaka je zauzeo jednoglasan stav da u ovom predmetu nije povrijeđen vitalni nacionalni interes konstitutivnog srpskog naroda i kao takav će biti upućen Ustavnom sudu Federacije. Protest prijevoznika i profesionalnih vozača najavljen je u ponedjeljak 31. augusta u Sarajevu. Školska godina u Unsko-Sanskom kantonu počinje štrajkom. Sindikati srednjeg i visokog obrazovanja najavili su jednosatni štrajk upozorenja u utorak 1. septembra. I dok sljedeće sedmice počinje nova školska godina, i ovog septembra djeca koja putuju autobusima do školskih ustanova u Unsko-Sanskom kantonu mogla bi ostati uskraćena za prijevoz. Na održanom sastanku članovi udruženja prijevoznika BUS dogovorili su se da ukoliko ne bude udovoljeno njihovim zahtjevima od strane vlasti kantona, njihovi autobusi ostaju na parkinzima. Kažu, već treću godinu zaredom tender za prijevoznike se unatoč povećanju cijene goriva raspisuje po istim cijenama. 10. susret autora i pisaca u organizaciji udruženja Riječi sa Une počeli su jučer, trajeće do 30. augusta. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras je u prvoj utakmici druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo na krcatom mejdanu savladala Italiju rezultatom 78-76. Najefikasniji je bio sjajni Jusuf Nurkić koji je upisao double-double učinak. Ubacio je 25 poena i dodao 14 skokova. Pomogli su mu Kamenjaš sa 13 i Garza sa 10 poena. Naredni susret naši najbolji košarkaši igraju u ponedjeljak u gostima protiv Litvanije. Toliko u vijestima, slijedi blok servisnih informacija.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj zemlji saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, a na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas oblačno i nestabilno vrijeme, ali i dalje vruće. Pljuskova sa grmljavinom može biti širom zemlje, većinom od sredine dana prema večernjim satima. Slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 34 stepena Celzijusa.

cijenjeni slušaoci, evo nas na početku još jednog izdanja emisije Mali radio oglasi. Ovo je vrijeme kada potpuno besplatno možete proslijediti vaš mali radio oglas do krajnjih korisnika, bilo da kupujete, prodajete ili se jednostavno u potrazi za nekim predmetom, pa čak i nekretninom. Naš broj telefona 037-222-679 od ovog trenutka otvoren je za vaše pozive.

9:23, cijenjeni slušaoci, u toku je emisija Mali radio Oglasi. Kupujem kuću ili jednosoban stan u Bosanskom Novom, a ujedno prodajem kuću u Bosanskoj Krupi, u centru Bosanske Krupe. Ukoliko vas zanimaju ove nekretnine, odgovore sve i dodatne informacije potražite na broju 037 491 137, dakle broj telefona 037 491 137.

9:25, dragi naši, pratite emisiju Mali radio oglasi. Ovo je vrijeme kada potpuno besplatno u eter do krajnjih korisnika možete proslijediti vaš mali radio oglas pozivom na broj telefona 037-222-679. A evo i jedan oglas koji smo zaprimili.

0: vijesti.
1: Dobro vam jutro, cijenjeni slušalci. Ja sam Sanela Hošića, vi pratite vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Povodom smrti Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog na doživotni zatvor zbog genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina, Društvo za ugrožene narode za Bosnu i Hercegovinu upozorava da događaji nakon njegove smrti ponovo pokazuju ozbiljne posljedice nedosljednog provođenja zakona kojim se kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca u Bosni i Hercegovini. Ratko Mladić je mogao doživjeti duboku starost, hiljadama njegovih žrtava to je onemogućeno. Najmanje 8372 muškarca i djece ubijeno je u genocidu u Srebrenici, dok su tokom opsade Sarajeva hiljade civila ubijene u svojim domovima, na ulicama, pijacama, na putu do posla ili škole. Danas naše misli prije svega moraju biti uz žrtve, preživjele i njihove porodice, izjavila je Belma Zulčić, direktorica Društva za ugrožene narode Bosne i Hercegovine. Na zahtjev Vijeća za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine u Bihaću je jučer zasjedao klub zastupnika Bošnjaka u Skupštini Unsko-sanskog kantona. Uoči konačne odluke Ustavnog suda koje se očekuje 3. septembra, klub Bošnjaka je zauzeo jednoglasan stav da u ovom predmetu nije povrijeđen vitalni nacionalni interes konstitutivnog srpskog naroda i kao takav će biti upućen Ustavnom sudu Federacije. Protest prijevoznika i profesionalnih vozača najavljen je u ponedjeljak 31. augusta u Sarajevu. Školska godina u Unsko-sanskom kantonu počinje štrajkom. Sindikati srednjeg i visokog obrazovanja

0: obrazovanja najavili su jednosatni štrajk upozorenja u utorak 1. septembra. I dok sljedeće sedmice počinje nova školska godina, i ovog septembra djeca koja putuju autobusima do školskih ustanova u Unsko-sanskom kantonu mogla bi ostati uskraćena za prijevoz. Na održanom sastanku članovi udruženja prijevoznika bus dogovorili su se da ukoliko ne bude udovoljeno njihovim zahtjevima od strane vlasti kantona, njihovi autobusi ostaju na parkinzima. Kažu, već treću godinu zaredom tender za prijevoznike se unatoč povećanju cijene goriva raspisuje po istim cijenama. 10. susret autora i pisaca u organizaciji udruženja Riječi sa Une počeli su jučer, trajeće do 30. augusta. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras je u prvoj utakmici druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo na krcatom mejdanu savladala Italiju rezultatom 78-76. Najefikasniji je bio sjajni Jusuf Nurkić, koji je upisao double-double učinak. Ubacio je 25 poena i dodao 14 skokova. Pomogli su mu Kamenjaš sa 13 i Garza sa 10 poena. Naredni susret naši najbolji košarkaši igraju u ponedjeljak u gostima protiv Litvanije. Toliko u vijestima, slijedi blok servisnih informacija.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj zemlji saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, a na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas oblačno i nestabilno vrijeme, ali i dalje vruće. Pljuskova sa grmljavinom može biti širom zemlje, većinom od sredine dana prema večernjim satima. Slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 34 stepena Celzijusa.
2: Radio televizija Unsko-sanskog kantona.

0: naše najbolji radio.
1: Marketing najboljeg radija. Dragi posjetitelji, 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBiz 2026 se otvara u četvrtak, 10. septembra i traje do nedjelje, 13. septembra. Sajam se održava na lokaciji Dvorane Luke u Bihaću. Sajam će za posjetitelje biti otvoren prvog dana od 11:30 do 19:00, a naredne dane od 10:00 do 19:00. Očekuje vas preko 200 izlagača iz zemlje i svijeta te bogat, edukativno i zabavno-kulturni program. Cijena ulaznice je 2 konvertibilne marke. Besplatan ulaz imaju penzioneri, djeca do 8 godina i najavljene grupe, vrtići, osnovne i srednje škole uz pratnju odgajatelja nastavnika te turističke grupe uz obavezno prethodnu najavu na e-mail pkusk@big.net.ba. Veselimo se vašem dolasku!
2: U Gradačcu stoji Husejnija, džamija Husejn kapetana Gradaščevića i dragulj bosanske baštine. Monumentalni portal, raskošni mihrab, sura Feth ispisana na zidovima i vitka munara sa prekrasnom šerefom samo su dio njenih posebnosti. Na njenom portalu ostala je poruka. Nešto slično nije vidio ni onaj koji je mnogo putovao. Pozivamo vas na svečano otvorenje obnovljene Husejnije, uz najviše zvaničnike islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, na čelu sa Resul Ulemom Husejn Efendijom Kavazovićem. Nedjelja, 6. septembar 2026. godine, u 11:30. Dobro nam došli!
3: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadokiji uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
4: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.

Našeg radija. Aparati u Centru za seizmologiju Federalnog hidrometeorološkog zavoda u Sarajevu registrovali su potres na dan, dakle jučerašnji dan u 9 sati 27 minuta na području Laktaša. I kad me boli najjače, i naše pjesme preskače, ko da mi ništa ne znače. Ovaj potres bio je snage 2,9 po Richteru, po intenzitetu spada u treću i četvrtu grupu. Inače, u toku mjeseca augusta, ovo je već peti ili šesti, čini mi se, potres koji su zabilježeni na području u jednom cikličnom krugu, pa je to bilo Podromanija, Prača, Jahorina, Bileća i Trvević. Svi su otprilike bili iznad 3 stepena Richtera, iznad 3 stepena Richtera, osim onog u Bileći koji je bio 2,7. Inače, ovo područje je inače trusno i vrlo često upravo na ovom području dolazi do tih seizmoloških pomjeranja. Čekalo. Kada govorimo o zraku, možemo primijetiti da je čistoća zraka u Bihaću danas umjerena. Jutros je bila na skali 4, što znači jako zagađen zrak, a evo već nakon mjerenja koja su izvršena u 10 sati, kvalitet zraka malo je, da kažemo, bolji. A kako da se ponašate kada imamo zagađen zrak, kada je kvalitet zraka, evo konkretno u gradu Bihaću gdje postoji mjerna stanica na broju 4, što znači loš zrak, ili na broju 5 koji znači jako opasan zrak. Evo, u nastavku vam donosimo nekoliko savjeta kako da prilagodite vaše kretanje, bivstvovanje u tim danima. Kada je zrak na 4. stupnju stepenu ljestvice zagađenosti, kako je bio slučaj jučer, on ima te kvalitete prema evropskim i lokalnim indeksima kvalitete zraka kao loš ili veoma nezdrav zrak. Svi građani mogu osjećati, na primjer, zdravstvene tegobe, dok su osjetljive grupe izložene ozbiljnim rizicima. Evo, konkretno kod mene se pojavi kašalj. Šta činiti kada je grad pritisnut zagađenim zrakom? Pa evo, broj 1, prvi savjet, izbjegavajte fizički napor. Dakle, nemojte ni trčati, niti vježbati na otvorenom. Tokom ubrzanog disanja unosi se znatno veća količina štetnih čestica. Također skratite boravak vani, izlaske svedite na minimum, osobito u jutarnjim ili večernjim satima kada je koncentracija zagađenja jača. Kažu jača možda zbog tih slabijih kretanja. Također nemojte provjetravati dom ili radni prostor dok se kvalitet zraka ne poboljša. A šta onda i kako očistiti zrak koji je potrošen u jednoj prostoriji? Pa postoje neke vrste pročišćivača zraka sa HEPA filterima koje uspješno, na svu sreću, zadržavaju sitne lebdeće čestice. Mislim da sličnu funkciju imaju i klima uređaji koje možete prebaciti na unutrašnju reciklažu zraka, kako ne biste uvlačili zagađeni zrak izvana. I još jedan, evo, savjet, možete nositi respiratorne maske. Ako morate izaći, neka vam ne bude teško da nosite običnu hirušku masku oko lica. Najjednostavniji način zaštite vaših respiratornih organa.

Kako sam i rekla, vrlo često grad Bihać završi na skali broj 4, koja znači jako loš, veoma nezdrav zrak. Danas na svu sreću smo malo u čistio, da kažem, atmosferi, pa smo tu na toj trici, što znači umjereno zagađen, a da je dobar ili odličan, nije. Mislim da je većina građana toga i svjesna, primijetili ste jako puno prljavštine po autima kada smo imali priliku danas nebo počasti sa tih par kapi kiše. Dakle, one su ostavile traga, kažu da je u atmosferi jako puno pijeska iz Sahare, čak smo imali priliku da vidimo i taj famozni zalazak sunca, koji je ličio na zalaske sunca negdje u nekim pustinjama ili egzotičnim zemljama poput Egipta ili Alžira i slično. Evo, te dvije su mi prve naumpale. Bilo kako bilo, dragi naši, dakle, nije uvijek sve do vas, niste bili nepažljivi, počeli ste kašljati zato što ste previše udisali zagađenog zraka. A kvalitetu zraka u svakom slučaju može popraviti kiša koja sapere sve te čestice iz zraka, pa nam je onda zrak dobar, a sve te čestice koje su štetne, nažalost, putem raznih kanala za oborinske vode završi na kraju u tim riječnim slivovima. A inače, u našoj zemlji danas se očekuju pljuskovi, dakle, na cijeloj površini, ali vrućina nas neće ostaviti. Vrijeme koje osjetite danas na vlastitoj koži slično će se zadržati i sutra. Kišicu očekujemo tu oko podneva. A naredna sedmica donijeće nešto stabilnije i ponovo pretežno sunčano vrijeme. U ponedjeljak 31. augusta temperature će se kretati između 30 i 35 stepeni Celzijusa, dok se na jugu očekuje do 37. Utorak također sunca, malo oblaka, što će usloviti temperaturu sličnu kao i u ponedjeljak, dakle kopno 29 i 34, a na jugu na moru do 37 stepeni Celzijusa. I nema nama oproštaja od ljeta i visokih temperatura zraka, takvo nam je evo ova godina ljeto, koje je ljeto u pravom i punom smislu svake riječi. Imali smo izvanredno visoke temperature zraka, ovo je ljeto, ovo je primjer kakav ne pamtimo kroz prošlost, da je evo konkretno oko dva mjeseca je totalna bila suša gdje nije ni kap vode pala, da su većina usjeva, evo konkretno u Bihaću, da je stradalo. Malo više sreće imali su oni poljoprivrednici čija su gazdinstva na višim nadmorskim visinama i koji su ne samo sa vodom imali manje problema, nego je i temperatura zraka nekako bila niža za koji stepen, tako da se nešto ipak uspjelo i spasiti. Bilo kako bilo, ljeto nas ne napušta, odavno nismo imali ovako ljeto, pamtim i ljeta kada smo i u junu čak morali koristiti ogrjev kako bi zagrijali naše domove, a prema pouzdanim podacima mog kolege Jasmina Mahmutovića imamo dokaz da je prije koliko godina, Jasmine, prije 5 godina bilo potrebno na današnji dan da se također vatrice potpali kako bi se kuće ogrijale. Bilo kako bilo, neće

0: Reklame.
1: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
1: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileća prsa, kilogram 10,95. Megla mlijeko, 3,2% mliječne masti, 1 litra, 1,39. Ornello mekšivač za veš, 1,6 litara, 3,99. Konzum i Merkator.
5: Samo u Fison odjelu kućnog tekstila potražite prekrivači već od 12,60, jastuk 10,20, ručnici već od marku 45. Stolnjak 10.30, posteljina 17,5 km. Kupujte sa zadovoljstvom.
6: Radio televizija Unsko-sanskog kantona poziva sve političke subjekte koji su se kandidirali za opće izbore 2026 u Bosni i Hercegovini da u ponedjeljak 31. augusta prisustvuju javnom žrijebanju koji će se održati u sali Skupštine Unsko-sanskog kantona u Bihaću s početkom u 11 sati. Političkim subjektima biće predstavljen plan medijskog predstavljanja političkih subjekata Radio televizije Unsko-sanskog kantona za opće izbore 2026 kao i cjenovnik plaćenog političkog oglašavanja. Javnim žrijebanjem bit će izvučena imena političkih subjekata kandidiranih za Skupštinu Unsko-sanskog kantona koji će učestvovati u radiotelevizijskim debatama u periodu izborne kampanje. Prilika je ovo političkim subjektima da dobiju sve potrebne informacije i dodatna pojašnjenja u vezi sa predstojećom izbornom kampanjom.

0: 0,5.
1: Samo u Fison odjelima prehrane potražite poli salama 500 grama 5,95 km, goveći gulaš Podravka 500 grama 5,55 km, budi pileća i pureća hrenovka 500 grama Family Pack 3 marke i 30, sir Milkland Gouda Jedamer 9,95 km po kilogramu, toaletni papir Sofis 24 rolne 5 maraka i 95 feninga. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
3: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Sazin, ulica Lojčka BB.
2: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.

0: Vijesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušaoci. Ja sam Sanela Hošića, vi pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Tokom protekla dva dana na području BH entiteta RS u gradovima u kojima su tokom odbrambeno oslobodilačkog rata zabilježeni najgnusniji zločini, pojedini građani su organizovani mimohodom i skandiranjem imena izrazili podršku preminulom osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću. Ovako ponašanje dokazuje da manji dio populacije u ovom dijelu BiH još uvijek nije prošao katarzu, ali ukazuje i na ozbiljne posljedice nedosljednog provođenja zakona kojim se kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca u našoj zemlji. Brojne su osuđujuće reakcije stigle iz cijelog svijeta i regiona, dok svjetski mediji prenose informacije o smrti balkanskog koljača. Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo i dugogodišnja aktivistkinja za ljudska prava, ocijenila je u emisiji BHRT1 uživo da reakcije u Srbiji i Republici Srpskoj pokazuju da proces suočavanja s prošlošću nije završen. Prema njenim riječima, u Srbiji je nakon smrti Mladića stvoren svojevrsni raskorak između političkih poruka i činjenica utvrđenim pravosnažnim presudama. Bivša premijerka Hrvatske Jadranka Kosor pozvala je Hrvatsku da blokira pregovore Evropske unije sa Srbijom i Crnom Gorom zbog reakcije vlasti Srbije i Crne Gore na smrt ratnog zločinca. Društvo za ugrožene narode za Bosnu i Hercegovinu upozorava na ozbiljne posljedice nedosljednog provođenja zakona kojim se kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca u Bosni i Hercegovini. Ratko Mladić mogao je doživjeti duboku starost. Hiljadama njegovih žrtava je to onemogućeno. Najmanje 8372 muškarca i djece ubijeno je u genocidu u Srebrenici, dok su tokom opsade Sarajeva hiljade civila ubijeno u svojim domovima, na ulicama, pijacama, na putu do posla ili škole, izjavila je Belma Zulčić, direktorica Društva za ugrožene narode u Bosni i Hercegovini. Španjolski književnik Arturo Pérez Reverte, koji je od 1991. do 1994. godine prošlog vijeka izvještavao za španjolsku javnu televiziju iz ratom pogođenih Hrvatske i Bosne i Hercegovine, žestoko je reagovao na vijest o smrti ratnog zločinca, nazvavši ga mesarom iz Bosne i Hercegovine koji je prouzročio toliko boli. Pérez Reverte je

0: izveštavao iz opkoljenih Vukovara i Sarajeva, a na X-u ima 2,5 miliona pratitelja. Bio je više od 20 godina ratni reporter iz različitih dijelova svijeta. Na zahtjev Vijeća za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine u Bihaću je jučer zasjedao Klub zastupnika Bošnjaka u Skupštini Unsko-sanskog kantona. Uoči konačne odluke Ustavnog suda koja se očekuje 3. septembra, Klub Bošnjaka je zauzeo jednoglasan stav da u ovom predmetu nije povrijeđen vitalni nacionalni interes srpskog naroda i kao takav će biti upućen Ustavnom sudu Federacije. Školska godina u Unsko-sanskom kantonu počinje štrajkom. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja najavio je jednosatni štrajk upozorenja u utorak 1. septembra. I dok sljedeće sedmice počinje nova školska godina, i ovog septembra djeca koja putuju autobusima do školskih ustanova mogla bi ostati uskraćena za prijevoz. Naime, iz Udruženja prijevoznika BUS upozoravaju da već 3. godinu zaredom tender za prijevoznike se unatoč povećanju cijene goriva raspisuje po istim cijenama. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj zemlji saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas oblačno i nestabilno vrijeme, ali i dalje toplo. Pljuskova sa grmljavinom može biti širom zemlje, većinom od sredine dana prema večernjim satima. Vjetar koji dominira je zapadni i sjeverozapadni, a najviše dnevne temperature zraka će se kretati od 29 do 34 stepena Celsijusa.
2: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. Marketing najboljeg radija.
3: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
4: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
3: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
4: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorilih materija.
3: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
4: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti, realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
5: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
6: Dragi posjetitelji, 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBiz 2026 se otvara u četvrtak, 10. septembra i traje do nedjelje, 13. septembra. Sajam se održava na lokaciji Dvorane Luke u Bihaću. Sajam će za posjetitelje biti otvoren prvog dana od 11:30 do 19:00, a naredne dane od 10 do 19:00. Očekuje vas preko 200 izlagača iz

zemlje i svijeta te bogat, edukativno i zabavno-kulturni program. Cijena ulaznice je 2 konvertibilne marke. Besplatan ulaz imaju penzioneri, djeca do 8 godina i najavljene grupe, vrtići, osnovne i srednje škole uz pratnju odgajatelja nastavnika, te turističke grupe uz obavezno prethodnu najavu na e-mail pkusk@bih.net.ba. Veselimo se vašem dolasku!

0: 96,2 i 105,1 MHz.
1: Radio Unko Sanskog kantona.
2: Marketing najboljeg radija. Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je

0: od 10. do 17. oktobra, a cijena veća od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar. Cijenjeni kupci, ne propustite finalno sniženje u vašoj omiljenoj trgovini Hari. Očekuje vas odličnih 30% popusta na ljetnu odjeću i obuću, te 20% na plažni program. Dođite i izaberite nešto za sebe. Iz ponude izdvajamo ženska majica, nevjerovatna cijena, samo jednu marku. Ženske hlače 4 marke i 20, muški šort 5 maraka 60, muška majica 2 marke 80, dječji komplet 7 maraka muška i ženska papuča, 5 maraka 60, dječja papuča, 4 marke 20. Neka povratak u školu bude lakši, jer za vas smo pripremio i širok asortiman školskog pribora te odjeće i obuće po povoljnim cijenama. Opremite vaše mališane sa svim što je potrebno na jednom mjestu. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazni tim. Idemo u Hari!
1: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću, kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 27. do 29.8. Domaća jabuka Gala iz Podkozarja 1 kg 1,65. Batak s karabatakom 1 kg 3,95. Pureća prsa Pik 1 kg 19,95. Somersby 0,33 litra 1,65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
5: Cijenjeni slušaoci, 11:20, danas je 29. august, vidimo kroz prozor da nam prilazi kiša, oluja se sprema, ukoliko imate teglice s svijećem na terasi koje bi mogle pasti, pomaknite to. Isto tako, ako je u nekoj prostoriji otvoren prozor, a vi niste trenutno ili ne boravite trenutno u toj prostoriji, zatvorite za svaki slučaj. Stiže osvježenje, stiže spasilac u zadnji čas da pogasi aktuelne požare u našoj zemlji. Najgori od njih je registrovan na području grada Trebinja. A kako ste mogli sami primijetiti juče u onom saharskom okruženju i atmosferi predvečerja i povečerja, mogli ste vidjeti da je na Plješevici ponovo na tri nekakve lokacije primjećen dim. Dakle, kišo draga, gasi sve što stigneš. Kažu nam da je zabilježen požar i u kanjonu prema Bosanskoj Krupi. Dakle, stvarno ne znam više gdje i nije. Nadam se da će ova kiša riješiti i olakšati ne samo vatrogascima i nama, nego i svom onom jadnom životinskom svijetu koji tu gravitira, gdje su te životinske kolonije i porodice već pronašli neko svoje mjesto za trajni boravak. Eto, toliko rekoh ono što sam imala na umu, a sada idemo da se podsjetimo nekih dešavanja koji su zabilježena na današnji dan. Pa na današnji dan 1189. godine napisana je, pretpostavljate li možda, Povelja Kulina Vana, najstariji dosad pronađeni očuvani bosanski državni dokument, a i najstariji državni dokument svih južnoslavnih

slavenskih naroda i država. Povelja Kulina Bana je prvi poznati diplomatski dokument pisan na domaćem jeziku, pa je njena vrijednost za bosansku srednjovjekovnu historiju nemjerljiva. Dakle, Povelja Kulina Bana pisana je na bosanskom jeziku. To je prvi poznati dokument izdat od jednog bosanskog vladara, knezu druge države. Njene značaje ogleda se u dva područja, historiji bosanske državnosti i historiji bosanskog jezika. Iz sadržaja Povelje Kulina Bana jasno se može uočiti činjenica da je Bosna već u 12. vijeku imala uređenu državu i instituciju suverenog vladara, mada o tome postoje dokazi i iz 10. stoljeća, 10. vijeka. Tu su kroz historiju počeli dugo prešućivali i pokušali osporiti raznih historičari, kvazi historičari, geografi, politolozi i tako dalje. Čak su neki uvrštavali Kulinovu povelju u spomenike vlastite nacionalno-jezičke historije, mada na njenom početku jasno stoji odrednica bosanski, dakle ban bosanski, Kulin ban bosanski. Ova u povelji se uočava da je Bosna već tad imala prijateljske odnose s Dubrovnikom koji su nastavili održavati se kroz iduće vjekove, te da je bila razvijena trgovina na cijeloj teritoriji tadašnje bosanske države. Još jedna važna činjenica o kojoj svjedoči ova povelja jeste postojanje pisarske kancelarije na Banovom dvoru. Dakle, bilo je tu jako puno ljudi koji su savladali vještinu pisanja, što dokazuje dugu tradiciju pismenosti na bosanskom tlu, a često se kultura, a ponekad i kulturni nivo jednog naroda upravo veže za početke pismenosti kod tog naroda. Povelja Kulina Bana očuvana je u tri primjerka. Jedan je u Dubrovniku, odnosno dva primjerka su u Dubrovniku, a treći primjerak je ukraden u 19. stoljeću i danas se nalazi u posjedu Ruske akademije nauka i umjetnosti u Sankt Petersburgu u Rusiji. Mnogi smatraju da je to original među poznatim primjercima. Bosna je uputila zahtjev za njegovo vraćanje, međutim Rusija je to odbila. Pa eto, onaj slučaj sa ikonom nije nešto novo. To se radi po tradicionalnom nekom receptu tamo, onamo, ovamo i tako dalje. A kada smo pričali o ovim kvazi historičarima, kada guglate po internetu Hasanaginicu, moći ćete primijetiti također da je svojataju i lijevo i desno i tako dalje i tako dalje, da je to izvorna pjesma takve vrste, izvorno književnog djela takve vrste ove ili one zemlje, mada tu ne treba puno ni da se diskutuje oko toga, zna se dobro šta je šta i kako je nastalo, pa ako im se sviđa neka svojataju, ako oni ne znaju, znamo mi ko smo.

Buturović je bila istaknuta u proučavanju usmene književnosti, muzejska savjetnica, načelnica odjeljenja za etnologiju i direktorica Zemaljskog muzeja. Ma sve ono što je bilo bitno, bilo koja funkcija koja je čuvala tu našu kulturnu baštinu. E sada, otkad je do kad bila na nekim pozicijama, manje više nije ni bitno, osim onima koji bi baš izučavali njenu biografiju, ali evo, pomenut ćemo njena najznačajnija dijela. Jedan od njih je studija o Hormanovoj zbirci muslimanskih narodnih pjesama. To dijelo je izdano 1976. Zatim je napisala jedno dijelo koje se tiče čuvenih braće Morića, tako se zove. Morić je opjevao i Safet Isović u jednoj svojoj sevdalinci, pa kaže naslov tog dijela: Morići, od stvarnosti do usmene predaje.

0: marketing najboljeg radija.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hifa Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: Hifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Tvoja Fis Plus sedmica od 27.8. do 2.9. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, servis za ručavanje 18 dijelova, samo 33 km. Nadstrešnica, samo 72,5 km. Vikend krevetić, Lorelei, samo 65,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima Fis. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja Fis Plus sedmica.
4: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnice gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Yavuz Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing. Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nezaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvijezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Svježi krastac i kilogram marku 85, mljevena kapa prank 500 grama, 11 maraka 95, rolet klas 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Samo u FIS-u na odjelima vodo i elektromaterijala potražite kupatilski ormari Četa B 145 maraka, tuš kabina Square 399, bojler Tesi 185, umivaonik 59, led plafonjera Zvijezdano nebo 29 km.

0: vijesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušaoci. Ja sam Sanela Hošića. Vi pratite vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Tokom protekla dva dana na području BH entiteta RS-a u gradovima u kojima su tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata zabilježeni najgnusniji zločini, pojedini građani su organizovani mimohodom i skandiranjem imena izrazili podršku preminulom osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću. Ovakvo ponašanje dokazuje da manji dio populacije u ovom dijelu Bosne i Hercegovine još uvijek nije prošao katarzu, ali ukazuje i na ozbiljne posljedice nedosljednog provođenja zakona kojim se kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca u Bosni i Hercegovini. Brojne su osuđujuće reakcije stigle iz cijelog svijeta i regiona, dok svjetski mediji prenose informacije o smrti balkanskog koljača. Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo i dugogodišnja aktivistkinja za ljudska prava, ocijenila je u emisiji BHT1 da reakcije u Srbiji i Republici Srpskoj pokazuju da proces uočavanja s prošlošću nije završen. Prema njenim riječima, u Srbiji je nakon smrti ovog zločinca stvoren svojevrstan raskorak između političkih poruka i činjenica utvrđenih pravosnažnim presudama. Bivša premijerka Hrvatske Jadranka Kosor pozvala je Hrvatsku da blokira pregovore Evropske unije sa Srbijom i Crnom Gorom zbog reakcije vlasti Srbije i Crne Gore na smrt ratnog zločinca Ratka Mladića. Društvo za ugrožene narode u Bosni i Hercegovini upozorava na ozbiljne posljedice nedosljednog provođenja zakona kojim se kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca u našoj zemlji. Ratko Mladić mogao je doživjeti duboku starost. Hiljadama njegovih žrtava to je onemogućeno. Najmanje 8372 muškarca i dječaka ubijeni su u genocidu u Srebrenici, dok su tokom opsade Sarajeva hiljade civila ubijene u svojim domovima, na ulicama, pijacama, na putu do posla ili škole, izjavila je direktorica Društva za ugrožene narode za Bosnu i Hercegovinu. Španjolski književnik Arturo Perez Reverte, koji je od 1991. do 1994. godine prošlog vijeka izvještavao za španjolsku javnu televiziju iz ratom pogođenih Hrvatske i Bosne i Hercegovine, žestoko je reagovao na vijest o smrti Ratka Mladića, nazvavši ga mesarom iz Bosne, koji je prouzročio toliko boli. Reverte izvještavao iz opkoljenih Vukovara i Sarajeva, a na X-u ima 2,5 miliona pratitelja. Bio je više od 20 godina ratni reporter iz različitih dijelova svijeta. Predsjednik BH entiteta RS Čamil Duraković podnio je krivičnu prijavu u Višem državnom tužilaštvu u Crnoj Gori protiv predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića zbog veličanja ratnog zločina, a oštru reakciju uputila je i vlada Republike Hrvatske.
0: Info Plus.
1: Na zahtjev Vijeća za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda Federacije

0: Bosne i Hercegovine u Bihaću je jučer zasjedao klub zastupnika Bošnjaka u Skupštini Unsko-sanskog kantona. Uoči konačne odluke Ustavnog suda koje se očekuje 3. septembra, klub Bošnjaka je zauzeo jednoglasan stav da u ovom predmetu nije povrijeđen vitalni interes srpskog naroda i kao takav će biti upućen Ustavnom sudu Federacije. Školska godina u Unsko-sanskom kantonu počinje štrajkom. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja najavio je jednosatni štrajk upozorenja u utorak 1. septembra. I dok naredne sedmice počinje nova školska godina i ovog septembra djeca koja putuju autobusima do školskih ustanova mogla bi ostati uskraćena za prijevoz. Naime, iz Udruženja prijevoznika BUS upozoravaju da već 3. godinu zaredom tender za prijevoznike se, unatoč povećanju cijene goriva, raspisuje po istim cijenama. Vijesti. U vijestima na kratko idemo u region i svijet. U toku je međunarodna potraga za dvojicom muškaraca koji su iz muzeja u Beču ukrali ogrlicu ukrašenu s više od 600 dijamanata, a čija vrijednost se procjenjuje na vrtoglavih 4 miliona dolara. Građani Islanda danas izlaze na referendum kako bi odlučili treba li zemlja obnoviti dugo zamrznute pregovore o članstvu u EU. Italijanska policija uhapsila je na aerodromu u Rimu 40-godišnju kineskinju nakon što je u njenom prtljagu pronađeno više od 5 kg kokaina, vješto skrivenog u pakovanjima tradicionalnih kolačića sreće. Američka kongresmenka Ann Wagner oglasila se nakon smrti presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića te u kratkom komentaru jasno poručila: "Kasapin iz Bosne je mrtav, bio je zločinac odgovoran za genocid koji je uništio bezbroj života. Svijet je bolje mjesto sada kada njega više nema", rekla je Wagner. Sport. I vraćamo se domaćim temama. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras je u prvoj utakmici druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u krcatom Mejdanu savladala Italiju rezultatom 78-76. Najefikasniji je bio sjajni Jusuf Nurkić koji je uspio upisati double-double učinak, ubacio je 25 poena i dodao 14 skokova. Pomogli su mu Kamenjoš sa 13 i Garza sa 10 poena. Naredni susret naši najbolji košarkaši igraju u ponedjeljak u gostima protiv Litvanije. U Bihaću je počeo 9. teniski turnir u organizaciji teniskog kluba Unagem. Turnir koji završava sutra održava se na terenima sportsko-rekreativnog centra Stens u Bihaću. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti. Tonska obrada i realizacija Jasmin Mahmutović. Vijesti uredila Sanela Hošić. Urednica informativnog programa Radija Unsko-sanskog kantona Dijana Begović. Stanje na putevima. Na većini cesta u našoj zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja uz povoljne uslove za vožnju. Izuzetak su dionice gdje se izvode sanacioni radovi zbog čega se saobraćaj odvija usporeno. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Začić. Vremenska prognoza. Danas će u našoj zemlji preovladavati oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskova sa grmljavinom će biti širom zemlje, većinom od sredine dana prema večernjim satima. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, a najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 34 stepena Celzijusa.
1: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona.

0: Vrijeme je za reklame.
1: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
2: Mjesec trpezarijskih stolova i stolica u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman trpezarijskih stolova i stolica u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite savršenu kombinaciju za vašu blagovaonicu uz akcijske pogodnosti u periodu od 1. do 31. 8. u svim FIS-ovim centrima. FIS. Za udobnost vašeg doma.
3: Ističe vam registracija.
4: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
3: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
5: Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
6: Uštedi uz kupone u avgustovskoj Super Bombonjeri. Tjestenina sa jajima Bonetti Volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing. Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileća prsa, kilogram 10,95. Megle mlijeko, 3,2% mliječne masti, 1 litra, 1,39. Ornello mekšivač za veš, 1,6 litara, 3,99. Konzum i Merkator.
2: Samo u Pisu na odjelu namještaja potražite kuhinja Lara Ambienta 254 km, fotelja Ida 249 km, ormar Mars Ambienta 236 km, klizni

0: Ormar Kozmo Ambijenta 779 km, krevet Orka Ambijenta 499 km. Kupujte sa zadovoljstvom.
1: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domos paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc. Pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domos. Naš savjet za sigurnost vašeg doma.
2: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Pileća krila 1 kg 3,95, patlidžan 1 kg marku 25, kajmak prezident 100 g 2,45, jafa donuts 0,90, vaš robot.
3: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Tjestenina sa jajima Bonetti Volim, više vrsta, 400 g. Kupi 2, uštedi 2 km. Goveđi pršut Denprom, uštedi 30%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.

0: vesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušaoci. Ja sam Sanela Hošić, vi pratite vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Tokom protekla dva dana na području BH entiteta RS-a u gradovima u kojima su tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata zabilježeni najgnusniji zločini, pojedini građani su organizovani mimohodom i skandiranjem imena izrazili podršku preminulom osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću. Ovakvo ponašanje dokazuje da manji dio populacije u ovom dijelu Bosne i Hercegovine još uvijek nije prošao katarzu, ali ukazuje i na ozbiljne posljedice nedosljednog provođenja zakona kojim se kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca u Bosni i Hercegovini. Brojne su osuđujuće reakcije stigle iz cijelog svijeta i regiona, dok svjetski mediji prenose informacije o smrti balkanskog koljača. Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo i dugogodišnja aktivistkinja za ljudska prava, ocijenila je u emisiji BHT1 da reakcije u Srbiji i Republici Srpskoj pokazuju da proces uočavanja s prošlošću nije završen. Prema njenim riječima, u Srbiji je nakon smrti ovog zločinca stvoren svojevrstan raskorak između političkih poruka i činjenica utvrđenih pravosnažnim presudama. Bivša premijerka Hrvatske Jadranka Kosor pozvala je Hrvatsku da blokira pregovore Evropske unije sa Srbijom i Crnom Gorom zbog reakcije vlasti Srbije i Crne Gore na smrt ratnog zločinca Ratka Mladića. Društvo za ugrožene narode u Bosni i Hercegovini upozorava na ozbiljne posljedice nedosljednog provođenja zakona kojim se kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca u našoj zemlji. Ratko Mladić mogao je doživjeti duboku starost. Hiljadama njegovih žrtava to je onemogućeno. Najmanje 8372 muškarca i dječaka ubijeni su u genocidu u Srebrenici, dok su tokom opsade Sarajeva hiljade civila ubijene u svojim domovima, na ulicama, pijacama, na putu do posla ili škole, izjavila je direktorica Društva za ugrožene narode za Bosnu i Hercegovinu. Na zahtjev Vijeća za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine u Bihaću je jučer zasjedao klub zastupnika Bošnjaka u Skupštini Unsko-sanskog kantona. Uoči konačne odluke Ustavnog suda, koje se očekuje 3. septembra, klub Bošnjaka je zauzeo jednoglasan stav da u ovom predmetu nije povrijeđen vitalni interes srpskog naroda i kao takav će biti upućen Ustavnom sudu Federacije. Školska godina u Unsko-sanskom kantonu počinje štrajkom. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja najavio je jednosatni štrajk upozorenja u utorak 1. septembra. I dok naredne sedmice počinje nova školska godina, i ovog septembra djeca koja putuju autobusima do školskih ustanova mogla bi ostati uskraćena za prijevoz. Naime, iz udruženja prijevoznika BUS upozoravaju da već 3. godinu zaredom tender za prijevoznike se, unatoč povećanju cijene goriva, raspisuje po istim cijenama.
0: Stanje na putevima.
1: Na većini cesta u našoj zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja uz povoljne uslove za vožnju. Izuzetak su dionice gdje se izvode sanacioni radovi, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Začić.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će u našoj zemlji preovladavati oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskova sa grmljavinom će biti širom zemlje, većinom od sredine dana prema večernjim satima. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni, a najviša dnevna temperatura

negdje postoji neki drugi čovjek čije srce kuca drugačije od toliko duša na ovoj planeti.

0: Slušate najbolji radio.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Yavuz Bau centru u Bihaću.

0: Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company. Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolije Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
1: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 27. do 29. 8. Domaća jabuka Gala iz Podkozarja 1 kg 1,65. Batak s karabatakom 1 kg 3,95. Pureća brza Pik 1 kg 19,95. Somersby 0,33 litra 1,65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.

Slušate najbolji radio. Marketing najboljeg radija. Dragi posjetitelji, 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBiz 2026 se otvara u četvrtak, 10. septembra i traje do nedjelje, 13. septembra. Sajam se održava na lokaciji Dvorane Luke u Bihaću. Sajam će za posjetitelje biti otvoren prvog dana od 11:30 do 19:00, a naredne dane od 10:00 do 19:00. Očekuje vas preko 200 izlagača iz zemlje i svijeta te bogat, edukativno i zabavno-kulturni program. Cijena ulaznice je 2 konvertibilne marke. Besplatan ulaz imaju penzioneri, djeca do 8 godina i najavljene grupe, vrtići, osnovne i srednje škole uz pratnju odgajatelja nastavnika te turističke grupe uz obavezno prethodnu najavu na e-mail pkusk@bit.net.

0: Mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba.
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
0: O, žene.
2: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salo namještaja Oglavina Bihać.
3: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.

0: marketing.
1: Adriatic Osiguranje, DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
2: Radio televizija Unsko-sanskog kantona poziva sve političke subjekte koji su se kandidirali za opće izbore 2026 u Bosni i Hercegovini da u ponedjeljak 31. augusta prisustvuju javnom žrijebanju koji će se održati u sali Skupštine Unsko-sanskog kantona u Bihaću s početkom u 11 sati. Političkim subjektima biće predstavljen plan medijskog predstavljanja političkih subjekata radio televizije Unsko-sanskog kantona za opće izbore 2026 kao i cjenovnik plaćenog političkog oglašavanja. Javnim žrijebanjem bit će izvučena imena političkih subjekata kandidiranih za Skupštinu Unsko-sanskog kantona koji će učestvovati u radiotelevizijskim debatama u periodu izborne kampanje. Prilika je ovo političkim subjektima da dobiju sve potrebne informacije i dodatna pojašnjenja u vezi sa predstojećom izbornom kampanjom.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hifa Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: Hifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
5: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Sir Paladine Damer i Gauda 1 kg 10,95. Pileća pašteta melona 95 grama 0,79. Šampon za kosu Palmolive 350 ml 2,95. Vaš Robot.

0: tokom protekla dva dana na području BH entiteta RS-a u gradovima u kojima su tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata zabilježeni najgnusniji zločini, pojedini građani su organizovanim mimohodom i skandiranjem imena izrazili podršku preminulom osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću. Ovakvo ponašanje dokazuje da manji dio populacije u ovom dijelu Bosne i Hercegovine još uvijek nije prošao katarzu, ali ukazuje i na ozbiljne posljedice nedosljednog provođenja zakona kojim se kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca u Bosni i Hercegovini. Brojne su osuđujuće reakcije stigle iz cijelog svijeta i regiona, dok svjetski mediji prenose informacije o smrti balkanskog koljača. Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo i dugogodišnja aktivistkinja za ljudska prava, ocijenila je u emisiji BHT1 da reakcije u Srbiji i Republici Srpskoj pokazuju da proces suočavanja s prošlošću nije završen. Prema njenim riječima, u Srbiji je nakon smrti ovog zločinca stvoren svojevrstan raskorak između političkih poruka i činjenica utvrđenih pravosnažnim presudama. Bivša premijerka Hrvatske Jadranka Kosor pozvala je Hrvatsku da blokira pregovore Evropske unije sa Srbijom i Crnom Gorom zbog reakcije vlasti Srbije i Crne Gore na smrt ratnog zločinca Ratka Mladića. Društvo za ugrožene narode u Bosni i Hercegovini upozorava na ozbiljne posljedice nedosljednog provođenja zakona kojim se kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca u našoj zemlji. Ratko Mladić mogao je doživjeti duboku starost. Hiljadama njegovih žrtava to je onemogućeno. Najmanje 8372 muškarca i dječaka ubijeni su u genocidu u Srebrenici, dok su tokom opsade Sarajeva hiljade civila ubijene u svojim domovima, na ulicama, pijacama, na putu do posla ili škole, izjavila je direktorica Društva za ugrožene narode za Bosnu i Hercegovinu. Na zahtjev Vijeća za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine u Bihaću je jučer zasjedao klub zastupnika Bošnjaka u Skupštini Unsko-sanskog kantona. Uoči konačne odluke Ustavnog suda, koje se očekuje 3. septembra, klub Bošnjaka je zauzeo jednoglasan stav da u ovom predmetu nije povrijeđen vitalni interes srpskog naroda i kao takav će biti upućen Ustavnom sudu Federacije. Školska godina u Unsko-sanskom kantonu počinje štrajkom. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja najavio je jednosatni štrajk upozorenja u utorak 1. septembra. I dok naredne sedmice počinje nova školska godina, i ovog septembra djeca koja putuju autobusima do školskih ustanova mogla bi ostati uskraćena za prijevoz. Naime, iz udruženja prijevoznika BUS upozoravaju da već 3. godinu zaredom tender za prijevoznike se, unatoč povećanju cijene goriva, raspisuje po istim cijenama.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini cesta u našoj zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja uz povoljne uslove za vožnju. Izuzetak su dionice gdje se izvode sanacioni radovi, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Začić.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji preovladavati oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom. Pljuskova sa grmljavinom će biti širom zemlje, većinom od sredine dana prema večernjim satima. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni, a najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 34 stepena Celzijusa.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Svježi krastac i kilogram marku 85, mljevena kafa prank 500 grama, 11 maraka 95, rolet klas 300 grama, 2 marke 45, ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
3: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherc.ba.
4: Samo u FIS-u na odjelima repromaterijala i podnih obloga potražite. Nadstrešnica 77 maraka 90, laminat HC Colorado Oak 15 maraka 40 po metru kvadratnom, SPC Vinyl Airflow 31 marku 90 po metru kvadratnom, polikarbonatna ploča Opal 54 marke po komadu, tepih Victoria 160 puta 230 cm 59,90.
5: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
6: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileća prsa, kilogram 10,95. Megla mlijeko, 3,2% mliječne masti, 1 litra, 1,39. Ornello mekšivač za veš, 1,6 litara, 3,99. Konzum i Merkator.
7: Marketing.
0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Marketing. Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Naranđa 1 kg, marku 45. Masla s 250 grama, 82% mliječne masti, 4,50. Kafa Gracija, 400 grama, 8,60. Baby vlažne maramice, 80 komada, marku 35. Vaš robot.
1: Dragi posjetitelji, 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBiz 2026 se otvara u četvrtak, 10. septembra i traje do nedjelje, 13. septembra. Sajam se održava na lokaciji Dvorane Luke u Bihaću. Sajam će za posjetitelje biti otvoren prvog dana od 11:30 do 19:00, a naredne dane od 10:00 do 19:00. Očekuje vas preko 200 izlagača iz zemlje i svijeta te bogat, edukativno i zabavno-kulturni program. Cijena ulaznice je 2 konvertibilne marke. Besplatan ulaz imaju penzioneri, djeca do 8 godina i najavljene grupe, vrtići, osnovne i srednje škole uz pratnju odgajatelja nastavnika te turističke grupe uz obavezno prethodnu najavu na e-mail pkusk@bih.net.ba. Veselimo se vašem dolasku!
2: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin, više vrsta, 450 grama, uštedi 3 km. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama, uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml, uštedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Cijenjeni kupci, ne propustite finalno sniženje u vašoj omiljenoj trgovini Hari. Očekuje vas odličnih 30% popusta na ljetnu odjeću i obuću, te 20% na plažni program. Dođite i izaberite nešto za sebe. Iz ponude izdvajamo ženska majica, nevjerovatna cijena, samo jednu marku. Ženske hlače 4 marke i 20, muški šort 5 maraka 60.

0: 60 muška majica, dvije marke, 80 dječji komplet, 7 maraka muška i ženska papuča, 5 maraka, 60 dječja papuča, 4 marke, 20. Neka povratak u školu bude lakši, jer za vas smo pripremili širok asortiman školskog pribora te odjeće i obuće po povoljnim cijenama. Opremite vaše mališane sa svim što je potrebno na jednom mjestu. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazni tim. Idemo u Hari!
1: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
0: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato sledite preporuke.
1: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
0: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
1: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
0: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti, realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
2: Marketing.
0: Slušate radio Unsko-Sanskog kantona.

institucionalnu glorifikaciju osobe osuđene za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. Tokom protekla dva dana na području manjih BH entiteta RS u gradovima u kojima su tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata zabilježeni najgnusniji zločini, pojedini građani su organizovanim mimohodom i skandiranjem imena izrazili podršku preminulom osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću. Ovakvo ponašanje ukazuje na ozbiljne posljedice nedosljednog provođenja zakona kojim se kažnjava negiranje genocida i veličanja ratnih zločinaca u Bosni i Hercegovini. Brojne su osuđujuće reakcije stigle iz cijeloga svijeta i regiona, dok svjetski mediji prenose informacije o smrti balkanskog koljača. Bivša premijerka Hrvatske Jadranka Kosor pozvala je Hrvatsku da blokira pregovore Evropske unije sa Srbijom i Crnom Gorom zbog reakcije vlasti Srbije i Crne Gore na smrt ratnog zločinca Ratka Mladića. Društvo za ugrožene narode za Bosnu i Hercegovinu upozorava na ozbiljne posljedice nedosljednog provođenja zakona kojim se kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca u Bosni i Hercegovini. Ratko Mladić mogao je doživjeti duboku starost, hiljadama njegovih žrtava to je onemogućeno. Najmanje 8372 muškarca i djece ubijeno je u genocidu u Srebrenici, dok je tokom opsade Sarajeva hiljade civila ubijeno u svojim domovima, na ulicama, pijacama, na putu do posla ili škole, izjavili su. Predsjednik BH entiteta RS Čamil Duraković podnio je krivičnu prijavu višem državnom tužilaštvu u Crnoj Gori protiv predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića zbog veličanja ratnog zločinca, a oštru reakciju uputila je i vlada Republike Hrvatske. Vijesti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović podnio je Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine zahtjev za ocjenu ustavnosti dopuna krivičnog zakonika RS-a kojim se kriminaliziraju i zabranjuju simboli Armije Republike Bosne i Hercegovine, dopune krivičnog zakonika RS-a kojima se kriminalizira javno isticanje i promoviranje zastave i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine predstavljaju još jedan udar na ustavni poredak Bosne i Hercegovine i Dejtonski mirovni sporazum, kao i osnovna ljudska prava i slobode zaštićene Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, navodi se u saopćenju za javnost. Entitet RS nema ustavnu nadležnost da svojim krivičnim zakonikom zadire u pitanje zastave i simbola državnih organa, uključujući i eventualno njihovu zabranu. Postupajuća tužiteljica tužilaštva kantona Sarajevo predložila je Općinskom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora za 8 osoba uhapšenih u sklopu akcije kodnog naziva Catering. Pritvor je predložen zbog opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogli utjecati na svjedoke, prikriti dokaze i zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela. Za ponedjeljak 31. augusta u Sarajevu je najavljen protest prijevoznika i profesionalnih vozača. Info plus. Bosna i Hercegovina je već sedmicama pogođena visokim temperaturama i sušom, što doprinosi pojavi i rasplamsavanju požara. Vatra je ponovo aktivna u Unsko-sanskom kantonu na području Plješevice i u kanjonu rijeke Une. U Cazinskoj mjesnoj zajednici Šturlić obilježen je tradicionalni dan patriota. Manifestacija je okupila brojne građane, predstavnike vlasti i bivše borce i starješine, a sve s ciljem da se još jednom oda počast hrabrosti i nesebičnosti krajišnika koji su u najtežim vremenima za državu napustili evropske zemlje i došli pješice braniti svoju zemlju, čime su dali nemjerljiv doprinos odbrani Bosne i Hercegovine. Školska godina u Unsko-sanskom kantonu počeće štrajkom. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja najavio je jednosatni štrajk upozorenja u utorak 1. septembra. I dok sljedeće sedmice počinje nova školska godina i ovog septembra djeca koja putuju autobusima do školskih ustanova u Unsko-sanskom kantonu mogla bi ostati uskraćena za prijevoz. Na održanom sastanku članovi udruženja prijevoznika Bus dogovorili su da ukoliko ne bude udovoljeno njihovim zahtjevima od strane vlasti, njihovi

0: Ovi autobusi ostanu na parkinzima. U Bihaću se održavaju 10. međunarodni susreti autora i pisaca koje organizuje udruženje Riječi sa Une i ove godine donose druženje, razmjenu ideja i inspiraciju. U Gradskoj galeriji u Bihaću otvorena je zajednička izložba Seada i Halide Emrić pod nazivom Umjetnost kao prostor trajanja, čine je djela nastala u različitim stvaralačkim fazama i uz više umjetničkih ciklusa, a bit će otvorena do kraja ovog mjeseca.
1: Vijesti.
0: U nastavku i dvije informacije iz svijeta. Oko 3000 ljudi je nestalo, a 626 poginulo u bujičnim poplavama u Nepalu i Tibetu, piše The Guardian. Više od 3700 ljudi u Nepalu je spašeno, a oko 93.000 ljudi pogođeno je tom prirodnom katastrofom. Podaci su Crvenog križa. Najmanje 777 stranaca vodi se kao nestalo. Biračka mjesta širom Islanda su otvorena jutros u vrijeme kada se u toj zemlji održava referendum o tome hoće li nastaviti pregovore o pridruživanju s Evropskom unijom. Skoro 400.000 Islanđana treba da glasa o tome da li da zemlja ponovo započne pregovore o pridruživanju s Evropskom unijom, a preliminarni rezultati se očekuju kasno uvečer ili rano u nedjelju. Referendum nije glasanje o članstvu u Evropsku uniju. Većina glasova da bi ovlastila vladu da nastavi pregovore, međutim svaki eventualni sporazum bio bi predmet drugog referenduma. Odvojeno istraživanje koje je citirao Evropski centar za politiku pokazalo je da 54% se protivi pridruživanju Evropskoj uniji.
1: Vijesti.
0: Vraćamo se domaćim temama. Prije tačno 837 godina bosanski ban Kulin potpisao je poznatu povelju sa dubrovačkim knezom Krvašem. Pisan je ovo dokument koji svjedoči o postojanju institucionalno organizovane države na području Bosne, a iako neki je zovu rodnim listom naše domovine, ipak treba gledati i dalje u historiju. Ovo je samo pisani dokument, a nastanak državna organizacija, odnosno samo postojanje države, ide mnogo dalje u historiju. Povelja je i svojevrsni pogled u dalju budućnost, odnosno demokratski pristup slobodnoj trgovini i razmjeni dobara.
1: Sport.
0: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine prvi put u historiji savladala je Italiju rezultatom 78:76. Naredni meč u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo Bosna i Hercegovina će igrati u ponedjeljak kada će gostovati Litvaniji. Zbog navijačkih transparenata koje veličaju preminulog haškog osuđenika Ratka Mladića istaknutih na stadionu u Češkoj, Evropska nogometna federacija pokrenula je disciplinski postupak protiv Beogradske crvene zvezde, pišu beogradski mediji pozivajući se na pisanje američkog Atletika. Disciplinski postupak pokrenut je, navodi Atletik, zbog rasističnog i ili diskriminatornog ponašanja, prenošenja poruke neprimjerene sportskom događaju te neprimjerenog ponašanja tima. Pravila UEFA za ovakav ispad predviđaju oštre kazne, a za zvezdu bi otegotna okolnost mogla biti činjenica da je klub na svojim društvenim mrežama objavio fotografiju transparenta na kojem piše Generale, vječna slava i hvala. Podsjetimo, Ratko Mladić, koji je zbog ratnih zločina i genocida u Srebrenici osuđen na doživotni zatvor, umro je u četvrtak u pritvoru Haškog tribunala. Pratili ste opširni pregled vijesti. Hvala na pažnji, slijede servisne informacije. Tonska realizacija Goran Konjević, emisiju uredila Anesa Konjević, urednica informativnog programa Dijana Begović.

0: Stanje na putevima.
1: Pojačan je promet vozila na većini puteva u Bosni i Hercegovini. Na graničnom prijelazu Velika Kladuša duge su kolone vozila na izlazu iz zemlje. Na ostalim prijelazima na prijelaza granice čeka se od 10 do 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.

0: Danas umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s pljuskovima i grmljevinom. U Bosni su lokalno mogući jači pljuskovi praćeni jakim udarima vjetra. Ponegdje je moguća i pojava grada. Dnevna temperatura zraka do 35 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Savskog kantona.
3: Marketing.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Tvoja Fest plus sedmica od 27.8. do 2.9. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, servis za ručavanje 18 dijelova, samo 33 km. Nadstrešnica, samo 72,5 km. Vikend krevetić, Loreli, samo 65,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima Fest. Tvoj sedmodnevni ulog, tvoja Fest plus sedmica.
6: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 27. do 29.8. Domaća jabuka Gala iz Podkozarja 1 kg 1,65. Batak s karabatakom 1 kg 3,95. Pureća brza Pik 1 kg 19,95. Somersby 0,33 litra 1,65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
7: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
8: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
7: O, žene.
9: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
10: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
11: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
10: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
11: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
10: Zato biram Eurohertz, jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
12: U Bayfarm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan Bayfarm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
13: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadokiji uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.

Dobar dan, želimo vam na talasima kantonalnog radija. Dobar dan na 32 trenutna stepena u Bihaću. Ovog poslijepodneva sa vama na talasima vašeg najboljeg i omiljenog radija družit će se Gogo i Anesa. Bilo nam je malo i kiše i grmljavine jutros, meteorolozi kažu pretežno oblačno vrijeme sa mogućnošću pljuskova i grmljavine zadržat će se do kraja dana, iako evo grije sunce u Bihaću, a to je dobro jer članice ali i gosti udruženja Riječi sa Une održavaju 10. susrete na rijeci Uni. Sutra će nam preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura između 16 i 22, dnevna od 28 do 34 stepena. Na cestama u Bosni i Hercegovini pojačani promet vozila posebno je frekventno na putnom pravcu Sarajevo-Mostar u oba smjera, kažu iz Bihamka. Što se tiče graničnih prijelaza, na graničnim prijelazima Zupci i Deleuša kolone putničkih vozila su trenutno u oba smjera. Na graničnom prijelazu Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica, Rača i Vardište pojačani promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na prijelazima Šepak i Hum na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim se ne čeka duže od pola sata. A povelja Kulina Bana jedan je od najvažnijih dokumenata iz bosansko-hercegovačke historije. Napisana je na današnji dan 29. augusta daleke 1189. godine i to na starobosanskom narodnom jeziku i bosanskim pismom Bosančicom. Njome je tadašnji bosanski vladar Kulin Ban, koji je napisao o dubrovačkom knezu Krvašu, regulisao trgovačke odnose između Bosne i Dubrovnika, odnosno dao je dubrovačkim trgovcima u Bosni slobodu trgovanja bez ikakvog poreza. Ovaj dokument je ne samo najstariji do sad pronađen i očuvani bosanski državni dokument, nego je povelja bosanskog bana Kulina i najstariji državni dokument kod svih južnoslavenskih naroda i država. Povelja Kulina Bana je prvi poznati diplomatski dokument pisan na domaćem jeziku, a njegova vrijednost za bosansku srednjovjekovnu historiju je nemjerljiva. E tako bi Sarajevo uskoro trebalo dobiti spomenik posvećen Banu Kulinu, jednom od najznačajnijih vladara srednjovjekovne Bosne. Bošnjačka zajednica kulture povodom Dana bosanske pismenosti jučer je predstavila projekat spomenika Kulin Ban Bosanski, čiji je autor akademski kipar Adis Lukić. Ostanite na talasima vašeg najboljeg radija, idemo malo s muzikom, a onda i ostalim zanimljivostima.

0: marketing. Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
4: Samo u Fison odjelima prehrane potražite poli salama 500 grama 5,95 km, goveći gulaš Podravka 500 grama 5,55 km, budi pileća i pureća hrenovka 500 grama Family Pack 3,30 km, sir Milkland, Gouda Jedamer 9,95 km po kilogramu, toaletni papir Sofis 24 rolne 5 maraka i 95 feninga. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
5: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
6: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojčka BB.
5: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.

I dalje se družimo u popodnevnom programu kantonalnog radija. Gogo i Anesa sa vama su, a hakeri koji su provalili u berlinsku vladinu IT mrežu izdali su zahtjev za otkupninu prijeteći da će objaviti skoro 6 terabajta podataka ako se ne izvrši uplata, objavili su danas njemački mediji. Prema sedmičnom časopisu Der Spiegel, grupa Risaida preuzela je odgovornost u objavi na dark webu i tražila 30 bitcoina, otprilike 2 miliona eura. Grupa je upozorila da će objaviti ukradene podatke ako se otkupnina ne plati, postavljajući rok Berlinu od jedne sedmice da ispuni zahtjev. Berlinska gradsko-državna uprava održala jučer hitan sastanak kako bi razgovarali o incidentu, a država Berlin postala je država ozbiljnog zločina, rekao je gradonačelnik. Berlin neće dozvoliti da bude ucjenjivan, dodao je. Prema medijskim izvještajima, grupa koja se bavi ovim tvrdi da je zaplijenila materijale uključujući zapise iz gotovo 80.000 administrativnih postupaka za novčane kazne, više od 46.500 ugovora, informacije o objektima kritične infrastrukture, sudske dokumente, planove za hitne slučajeve, lozinke i gotovo 6.000 datoteka koje sadrže podatke za prijavu. Vlasti su utvrdile da su hakeri bili unutar mreže ranije nego što se prvobitno vjerovalo, a da se krađa podataka dogodila najmanje do 7. augusta. Curenje je prvi put otkriveno 14. augusta i kao mjera predostrožnosti nekoliko ministarstava je privremeno isključeno s mreže sredinom mjeseca dok su zvaničnici radili na suzbijanju kršenja. Ugroženi sistem poznat kao Bella je brza optička mreža koja povezuje stotine ureda širom berlinske gradske uprave, a njime upravlja državni IT provider usluga. I dalje nam je Bihać na 32 stepena, sunčano je, a tako će čini se ostati sve do kraja dana.

Vijesti. Želimo vam dobar dan. Direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, Muamer Džananović, uputio je Međunarodnom rezidualnom mehanizmu za krivične sudove zahtjev za hitno razmatranje svih raspoloživih mogućnosti u vezi s transferom posmrtnih ostataka Ratka Mladića i najavljenom sahranom uz najviše državne i vojne počasti u Srbiji. Tokom protekla dva dana na području manjeg BH entiteta RS pojedini građani su organizovanim mimohodom i skandiranjem imena izrazili podršku preminulom osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću. Brojne su osuđujuće reakcije stigle iz cijelog svijeta, dok svjetski mediji prenose informacije o smrti balkanskog koljača. Bivša premijerka Hrvatske Jadranka Kosor pozvala je Hrvatsku da blokira pregovore Evropske unije sa Srbijom i Crnom Gorom zbog reakcije vlasti Srbije i Crne Gore na smrt ratnog zločinca Ratka Mladića. Društvo za ugrožene narode za Bosnu i Hercegovinu upozorava na ozbiljne posljedice nedosljednog provođenja zakona kojim se kažnjava negiranje genocida i veličanja ratnih zločinaca u Bosni i Hercegovini. Potpredsjednik BH entiteta RS Čamil Duraković podnio je krivičnu prijavu.

0: u Višem državnom tužilaštvu u Crnoj Gori protiv predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića zbog veličanja ratnog zločinca, a oštru reakciju uputila je i vlada Republike Hrvatske. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović podnio je Ustavnom sudu zahtjev za ocjenu ustavnosti dopuna krivičnog zakonika RS-a kojim se kriminaliziraju i zabranjuju simboli Armije Republike Bosne i Hercegovine. Za ponedjeljak 31. augusta u Sarajevu je najavljen protest prijevoznika i profesionalnih vozača. Školska godina u Unsko-sanskom kantonu počet će štrajkom. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja najavio je jednosatni štrajk upozorenja u utorak 1. septembra. I dok sljedeće sedmice počinje nova školska godina i ovog septembra djeca koja putuju autobusima do školskih ustanova u Unsko-sanskom kantonu mogla bi ostati uskraćena za prijevoz. Na održanom sastanku članovi udruženja prijevoznika BUS dogovorili su da ukoliko ne bude udovoljeno njihovim zahtjevima od strane vlasti kantona, njihovi autobusi ostanu na parkinzima. U Bihaću se održavaju 10. međunarodni susreti autora i pisaca koje organizuje udruženje Riječi sa UNE i ove godine donose druženje, razmjenu ideja i inspiraciju. Prije tačno 837 godina bosanski ban Kulin potpisao je poznatu povelju s dubrovačkim knezom Krvašem. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine prvi put u historiji savladala je Italiju rezultatom 78:76. Naredni meč u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo igra se u ponedjeljak kada će Bosna i Hercegovina gostovati Litvaniji. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačani promet vozila na putevima u Bosni i Hercegovini na graničnom prijelazu Velika Kladuša duge su kolone vozila na izlazu iz zemlje. Na ostalim prijelazima na prelaza granice ne čeka se duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s pljuskovima i grmljevinom, dnevna temperatura zraka do 35 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona.
3: Marketing. Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileća prsa, kilogram 10,95. Megle mlijeko, 3,2% mliječne masti, 1 litra, 1,39. Ornello mekšivač za veš, 1,6 litara, 3,99. Konzum i Merkator.
4: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
5: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Tjestenina sa jajima Bonetti Volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
6: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
7: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
6: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
7: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
6: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
7: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz

0: podršku kantonalne uprave civilne zaštite.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: Samo u FIS-u na odjelu audio, video i bijele tehnike potražite LED TV Samsung 569 maraka, ugradbeni set Candy 579, LED Smart TV Fox 699, perilica rublja Heiner 519 maraka, LED TV Philips 749. Kupujte sa zadovoljstvom.
4: Marketing.
0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

otegotna okolnost mogla biti činjenica da je klub na svojim društvenim mrežama objavio fotografiju transparenta na kojem piše "Generale, vječna slava i hvala", Ratko Mladić, koji je zbog ratnih zločina i genocida u Srebrenici osuđen na doživotni zatvor, umro je u četvrtak u pritvoru Haškog tribunala. Udruženje Riječi sa UNE održava 10. književne susrete autora i pisaca u Bihaću. Ovi susreti završit će sutra, a isto tako sutra i završava 9. teniski turnir Bihać Open 2026.

0: marketing. Sedmica se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Roštiljska kobasica Šmek 800 grama, 5 maraka 95, Delis 250 grama, 2 marke 25, Tegla 720 ml, 45 peninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transportu.

0: gradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnice Gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
2: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
3: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherc.ba.
4: Marketing.

U 16 sati 30 minuta počeo je susret između jedinstva i nogometnog kluba Vitez u Vitezu na gradskom stadionu. Naši crveno-bijeli igraju u prvu ligu Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno njeno treće kolo. Nadamo se da će se vratiti kao pobjednici naši crveno-bijeli nogometaši. 31 stepen trenutno u Bihaću. Meteorolozi kažu sutra će biti sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, a temperatura zraka dnevna ići će do 34. Na cestama u Bosni i Hercegovini povećan je promet putničkih vozila. Što se tiče graničnih prijelaza, na graničnom prijelazu Velika Kladuša duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje, dok se na ostalim prijelazima ne čeka duže od pola sata. Sa vama u drugoj smjeni bili su Gogo i Anesa. Ostanite na našim talasima. U 17 slušamo novi pregled vijesti našega radija i naravno naše ostale sadržaje. Do slušanja.

0: vijesti.
1: Želimo vam dobar dan. Direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, Muamer Džananović, uputio je Međunarodnom rezidualnom mehanizmu za krivične sudove zahtjev za hitno razmatranje svih raspoloživih mogućnosti u vezi s transferom posmrtnih ostataka Ratka Mladića i najavljenom sahranom uz najviše državne i vojne počasti u Srbiji. Tokom protekla dva dana na području manjeg BH entiteta RS pojedini građani su organizovanim mimohodom i skandiranjem imena izrazili podršku preminulom osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću. Brojne su osuđujuće reakcije stigle iz cijelog svijeta, dok svjetski mediji prenose informacije o smrti balkanskog koljača. Bivša premijerka Hrvatske Jadranka Kosor pozvala je Hrvatsku da blokira pregovore Evropske unije sa Srbijom i Crnom Gorom zbog reakcije vlasti Srbije i Crne Gore na smrt ratnog zločinca Ratka Mladića. Društvo za ugrožene narode za Bosnu i Hercegovinu upozorava na ozbiljne posljedice nedosljednog provođenja zakona kojim se kažnjava negiranje genocida i veličanja ratnih zločinaca u Bosni i Hercegovini. Potpredsjednik BH entiteta RS Čamil Duraković podnio je krivičnu prijavu Višem državnom tužilaštvu u Crnoj Gori protiv predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića zbog veličanja ratnog zločinca, a oštru reakciju uputila je i vlada Republike Hrvatske. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović podnio je Ustavnom sudu zahtjev za ocjenu ustavnosti dopuna krivičnog zakonika RS-a kojim se kriminaliziraju i zabranjuju simboli Armije Republike Bosne i Hercegovine. Za ponedjeljak 31. augusta u Sarajevu je najavljen protest prijevoznika i profesionalnih vozača. Školska godina u Unsko-sanskom kantonu počeće štrajkom. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja najavio je jednosatni štrajk upozorenja u utorak 1. septembra. I dok sljedeće sedmice počinje nova školska godina i ovog septembra djeca koja putuju autobusima do školskih ustanova u Unsko-sanskom kantonu mogla bi ostati uskraćena za prijevoz.

0: Na održanom sastanku članovi udruženja prijevoznika BUS dogovorili su da ukoliko ne bude udovoljeno njihovim zahtjevima od strane vlasti kantona, njihovi autobusi ostanu na parkinzima. U Bihaću se održavaju 10. međunarodni susreti autora i pisaca koje organizuje udruženje Riječi sa UNE i ove godine donose druženje, razmjenu ideja i inspiraciju. Prije tačno 837 godina bosanski ban Kulin potpisao je poznatu povelju s dubrovačkim knezom Krvašem. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine prvi put u historiji savladala je Italiju rezultatom 78:76. Naredni meč u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo igra se u ponedjeljak kada će Bosna i Hercegovina gostovati Litvaniji. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačani promet vozila na putevima u Bosni i Hercegovini na graničnom prijelazu Velika Kladuša duge su kolone vozila na izlazu iz zemlje. Na ostalim prijelazima na prelaza granice ne čeka se duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s pljuskovima i grmljevinom, dnevna temperatura zraka do 35 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona. Marketing.
3: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltiško veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
4: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
5: Jednostavno Eki.
6: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
7: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
8: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
9: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kuće.

0: Kovačice. U Limometalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limometal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037 310440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Budi maca ili macan za samo 50 km.
5: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIPA Petrolu.
4: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
5: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
4: HIPA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu. Marketing.
6: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: marketing. Cijenjeni kupci, ne propustite finalno sniženje u vašoj omiljenoj trgovini Hari. Očekuje vas odličnih 30% popusta na ljetnu odjeću i obuću, te 20% na plažni program. Dođite i izaberite nešto za sebe. Iz ponude izdvajamo ženska majica, nevjerovatna cijena, samo jednu marku. Ženske hlače 4 marke i 20, muški šort 5 maraka 60, muška majica 2 marke 80, dječji komplet 7 maraka muška i ženska papuča, 5 maraka 60, dječja papuča, 4 marke 20. Neka povratak u školu bude lakši, jer za vas smo pripremili širok asortiman školskog pribora te odjeće i obuće po povoljnim cijenama. Opremite vaše mališane sa svim što je potrebno na jednom mjestu. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazni tim. Idemo u Hari!
1: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
0: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena veća od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 27. do 29. 8. Domaća jabuka Gala iz Podkozarja 1 kg 1,65. Batak s karabatakom 1 kg 3,95. Pureća prsa Pik 1 kg 19,95. Somersby 0,33 litra.

0: vijesti.
1: Cijenjeni slušatelji, pratite vijesti. Direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti uputio je Međunarodnom rezidualnom mehanizmu za krivične sudove zahtjev za hitno razmatranje svih raspoloživih mogućnosti u vezi s transferom posmrtnih ostataka Ratka Mladića i najavljenom sahranom uz najviše državne i vojne počasti u Srbiji. Tokom protekla dva dana na području manjih BH entiteta RS pojedini građani su organizovanim mimohodom i skandiranjem imena izrazili podršku preminulom osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću. Brojne su osuđujuće reakcije stigle iz cijelog svijeta dok svjetski mediji prenose informacije o smrti balkanskog koljača. Društvo za ugrožene narode za Bosnu i Hercegovinu upozorava na ozbiljne posljedice nedosljednog provođenja zakona kojim se kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca u Bosni i Hercegovini. Potpredsjednik BH entiteta RS Čamil Duraković podnio je krivičnu prijavu Višem državnom tužilaštvu u Crnoj Gori protiv predsjednika Skupštine Crne Gore zbog veličanja ratnog zločinca, a oštru reakciju uputila i vlada Republike Hrvatske. Bivša premijerka Hrvatske Jadranka Kosor pozvala je Hrvatsku da blokira pregovore Evropske unije sa Srbijom i Crnom Gorom zbog reakcije vlasti Srbije i Crne Gore na smrt ratnog zločinca Ratka Mladića. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović uputio je Ustavnom sudu zahtjev za ocjenu ustavnosti dopuna krivičnog zakonika RS-a kojim se kriminaliziraju i zabranjuju simboli armije Republike Bosne i Hercegovine. Za ponedjeljak 31. augusta u Sarajevu je najavljen protest prijevoznika i profesionalnih vozača. Školska godina u Unsko-sanskom kantonu počet će štrajkom. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja najavio je jednosatni štrajk upozorenja u utorak 1. septembra. Košarkaši Bosne i Hercegovine su sinoć u Tuzli savladali Italiju, a već danas otputovali za Litvaniju, gdje će za dva dana igrati meč drugog kola grupe J druge faze kvalifikacija za Mundo Basket protiv Litvanije. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Pojačan je promet vozila na putnim pravcima u Bosni i Hercegovini kao i na graničnim prijelazima.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra će preovladavati sunčano vrijeme uz malo do umjereno oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, a dnevna od 28 do 34 stepena.
0: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona.
3: Marketing.
4: Super vikend u Konzumu i Mercatoru. Banana.

0: Na kilogram 1,99, M minut, instant tjestenina 160 grama 1,79, Gelatissimo, Berry Mix, Vanila Sladoled 1 litra, 3KM, Konzum i Mercator.
1: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
2: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato sledite preporuke.
1: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
2: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorilih materija.
1: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
2: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
3: Samo u FIS-u na odjelima alata potražite visokotlačni perač Xeibi 119,90, plinski rešo 41,90 marku, potezna preklopna pila Xeibi 249,90, kućne ljestve 71,90 marku, kompletan asortiman četki za farbanje Xeibi minus 20%.
4: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
5: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin, više vrsta, 450 grama. Uštedi 3KM. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama. Uštedi 4KM. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml. Uštedi 5KM. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
6: Marketing.
7: Slušajte radio Unsko-sanskog kantona.

Koliko koraka još moram preći da stignem na cilj? Jako je dug ovaj put prema sreći,

0: Radio priča. Jedan kralj je imao tri sina koji su se stalno prepirali oko toga ko će naslijediti prijestolje. Jednog dana, umoran od svađa, kralj najavi: predaću krunu onome ko mi donese najslađeg psića na svijetu. I tako se braća zaputiše da traže psića. Za vrijeme grmljavine najmlađi je ugošćen u usamljenoj palati usred šume. Vlasnik je bila veoma mila mačka koja je mogla da govori. Odlučila je da mu pomogne i zahvaljujući njenoj čarobnoj moći uspio je da položi kraljev test davši mu najslađeg psa. Kralj i dalje nije bio zadovoljan pa je rekao: predaću krunu onome ko mi donese najtanju tkaninu na svijetu. Mora da bude toliko tanka da može proći kroz ušicu igle. Najmlađi princ se opet vrati kod mačke i dobi ono što mu je trebalo da porazi svoju braću, ali kralj i dalje nije bio zadovoljan. Predaću krunu onome ko mi dovede djevojku dostojnu kraljice. Kad se princ vratio kod mačke, ona mu reče: odsjeci mi rep. Ali on to nije želio. Ipak ga mačka uvjeri i on joj teška srca odsječe rep, tako prekinuvši kletvu koju je držala zatočenicom. Mačka se pretvorila u prelijepu djevojku i oni su otišli kod kralja. Princ i djevojka su se vjenčali i vladali sretno dugo, dugo godina. Radio priča.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Dani vreline, sedmice bez kiše, požari, sve veća prijetnja. ...837 godina povelje Kulina Bana, temelj bosanske državnosti.
1: Povelja Kulina Bana nam jasno pokazuje da je tadašnja Bosna funkcionisala kao nezavisna i dobro uređena država.
0: U Bihaću 10. međunarodni susreti pjesnika na Uni. U SK Open u Bihaću više od 150 tenisera na turniru.

0: Lijep pozdrav, cijenjeni gledalci i slušalci radija. Pratite dnevnik televizije Unsko-Sanskog kantona. Kiša koja je danas zahvatila dijelove Unsko-Sanskog kantona donijela je kratko osvježenje, ali i dalje se prati stanje na požarištima. Iz kantonalnog operativnog centra civilne zaštite kažu da na Plješevici kod Bihaća trenutno nema intervencije vatrogasaca, ali se i dalje prati situacija. U Bosanskom Petrovcu ugašen je požar na Grmeću, dok je u Sanskom mostu ugašen šumski požar na Lokvenom vrhu. U Cazinu su danas ekipe intervenisale zbog posljedica nevremena. Ali ipak, nakon višednevnih visokih temperatura, suše i požara, posljedice se osjećaju i u zraku. Prema podacima AccuWedera, kvalitet zraka u Bihaću danas je nepovoljan, uz indeks kvaliteta zraka od 58. Najveći problem predstavljaju povišene koncentracije takozvanih sitnih suspendiranih čestica koje mogu prodrijeti duboko u pluća. Oprez se posebno preporučuje osjetljivim kategorijama stanovništva, naročito ukoliko osjete iritaciju grla, kašalj ili možda otežano disanje. Iako je kiša koja je poslije podne ponegdje pala donijela određeno olakšanje, i za nas su sedmice izuzetno visokih temperatura i bez značajnih padavina. Temperature su danima bile visoke, a takvi vremenski uslovi pogoduju izbijanju i širenju požara širom Unsko-Sanskog kantona. Meteorolozi upozoravaju da bi ovakva ljeta, uslijed sve izraženijih klimatskih promjena, mogla postati naša nova stvarnost. Zato se nameće pitanje koliko smo spremni za narednu požarnu sezonu. Ovogodišnji požari pokazali su da nedostaje i opreme i ljudstva, ali i da sistem mora biti bolje pripremljen za sve češće, intenzivnije vremenske ekstreme.
1: Prosječna starost profesionalnih vatrogasnih vozila u gradovima i općinama Unsko-Sanskog kantona u najmanju ruku je zabrinjavajuća. Vozila u Bihaću stara su prosječno 34 godine. U Bosanskoj Krupi ujedno su i najmlađa u kantonu i iznosi 24, a u Velikoj Kladuši su vozila nešto starija, 28 godina. U Bosanskom Petrovcu i Cazinu vozila su stara 36, a u Bužimu 38 godina. Ključki vatrogasci voze vatrogasna vozila stara 32 godine, a njihove kolege u Sanskom mostu požare gase iz vozila prosječne starosti čak 50 godina. Da li je ovaj podatak iz informacije o institucionalnim, kadrovskim i materijalno-tehničkim kapacitetima za prevenciju, pripravnost i odgovor na krize i vanredne situacije u kantonu jedan od odgovora na pitanje zašto su požari u krajini jedva ugašeni i pored nadljudskih napora vatrogasaca? Zato i ne treba čuditi dramatični apel Harisa Mešića od prije nekoliko dana.
2: Neko se juče dosjetio da jedinu cisternu koju imamo, jedino materijalno-tehničko sredstvo koje je ispravno, koje

0: nam je služilo, prebaci na lokalitet Bihaća, na gašenje požara, odnosno na Teševcu.
1: Ni ovakva stara, dotrajala, a samim tim i modernim tehnologijama neopremljena vozila nisu dovoljna kako bi građani, materijalna dobra, te biljni i životinski svijet bili zaštićeni.
2: Ukoliko se desi više požara na različitim reonima grada Bosanska Krupa, teško je sa ovim kapacitetima pokriti kompletan teren.
1: A prema informaciji iz kantonalne civilne zaštite, koja je proslijeđena izvršnoj i zakonodavnoj vlasti ovoga kantona, ni ljudski resursi nisu dostatni. Prosječna starost profesionalnih gasilaca u vatrogasnim jedinicama u 2025. godini je 47 godina. Evo kako to izgleda po gradovima i općinama.
3: Prosječna starost vatrogasaca u Bihaću, Bužimu i Sanskom mostu je 45 godina. 47 imaju Krupljani i Cazinjani. Prosječna starost velikokladuških je 48, a ključkih profesionalnih vatrogasaca je 49. Najstariji su bosansko-petrovački vatrogasci, prosjek njihovih godina je 51.
1: Problem starosne strukture je taj što općine i gradovi ne vrše zapošljavanja vatrogasaca pripravnika, što jedino nije slučaj u Sanskom mostu, kaže nam direktor civilne zaštite Unsko-sanskog kantona Dževar Livaković. Upravo je on godinama upozoravao i potpisnik je svih informacija koje ukazuju na, možemo reći, nemaran odnos prema različitim službama za spašavanje.
4: I ovo je dobra prilika da izvučemo pouke. Evo, rade se projekcije budžeta za narednu godinu, kako općinski, tako i kantonalni, svih nivoa. Evo, možda i poruka svima onima koji će u narednim mjesecima krojiti budžete da izdvojimo značajnija sredstva kako za opremanje službi zaštite i spašavanja, a pogotovo profesionalni dobrovoljni vatrogasni jedinica na.
1: Koliko se ulaže novca, najbolje govori činjenica da je po prvi put od 2009. godine, kaže Livaković, sufinansiran rad u profesionalnim vatrogasnim jedinicama u općinama koje su u kategoriji nerazvijenih ili imaju ispod 15.000 stanovnika. Izdvojeno je 70.000 maraka. Pored vatrogasaca, šumske požare gasili su i zaposlenici Unsko-sanskih šuma. A evo samo dio onog što nedostaje pripadnicima vatrogasne službe šuma. Od potrebnih 65 šljemova nedostaje im 61. 65 pripadnika nemaju ni jedan par odjeće, obuće i rukavica, kao ni komplete za ličnu zaštitu. Od potrebnih 7 vatrogasnih kombija, ni jedan im nije na raspolaganju, a nemaju ni kombinovano vatrogasno vozilo. Od potrebna 4 aparata S9 koji košta nepunih 90 maraka nemaju ni jedan, a nemaju ni drugi potrebni za 50 maraka skuplji S12 aparat za gašenje. U službu za informisanje građana nije uložena niti jedna marka. Nadajmo se da je požarna sezona gotova, da će kiše i niže temperature doći što prije na naše područje, ali i ne zaboravimo iskustva. Krajem godine nerijetko dolazi do obilnih poplava, od onih bujičnih do riječnih. I skoro svake godine vreće s pijeskom, mašine za ispumpavanje vode, sušilice budu najtraženija mehanizacija, a stalno rješenje decenijama izostaje.
5: Prije tačno 837 godina bosanski ban Kulin potpisao je poznatu povelju sa dubrovačkim knezom Krvašem. Ovaj historijski dokument svjedoči o organizovanoj državnoj strukturi Bosne, zbog čega ga mnogi nazivaju rodnim listom naše domovine. Ipak korijeni bosanske državnosti sežu mnogo dalje u prošlost. Povelja je, osim historijskog značaja, predstavljala i primjer slobodne trgovine i razmjene dobara.
1: Povelja Kulina bana je do sada najstariji pronađeni službeni dokument i jedan je od najstarijih pisanih dokumenata južnoslavenskih naroda. Iako je to dokument trgovačkog karaktera, povelja svjedoči o mnogo za ovu državu bitnijim činjenicama.
6: Povelja Kulina bana nam jasno pokazuje da je tadašnja Bosna funkcionisala kao nezavisna i dobro uređena država, da je imala svog suverenog vladara, jasno definisanu teritoriju, dobro uređene odnose sa svojim susjedima, razvijenu dvorsku kancelariju i tako dalje, što svjedoči o institucionalnoj organizaciji države.
1: I ne samo ovo, Kulin ban, sudeći po sadržaju povelje, bio je vizionar budućnosti, razumijevajući da je jedan od najbitnijih uslova za razvoj države njen autoritet koji

0: garantuje potpunu slobodu kretanja, pravnu i fizičku sigurnost trgovaca, oslobađa trgovce svih poreza, a sve to svjedoči da je srednjovjekovna bosanska država bila ono što danas živimo.
1: Povelja sadrži ekonomske i pravne principe koji su u velikoj mjeri slični temeljima na kojima počiva današnja Evropska unija. Iako ih razdvaja nekoliko stoljeća, obje teže istom cilju, stvaranje stabilnog prostora za sigurnu trgovinu i saradnju. Kulin Ban je garantovao dubrovačkim trgovcima da mogu slobodno dolaziti, stajati, hodati, kretati se kroz njegovu zemlju bez ikakvog uznemiravanja. Isto tako i današnja Evropska unija garantuje slobodu kretanja ljudi i robe unutar zajedničkog tržišta.
0: U povelji Kulina Bana se iščitava puno više od trgovačke razmjene, pa i to da srednjovjekovna Bosna predstavlja centralni topos unutar balkanskog prostora. Povelja u stvari poziva na mir, kaže profesorica Šeherzada Džafić, koja je upravo o tome govorila na danas održanom predavanju u Bihaćkom kulturnom centru, a povodom godišnjice potpisivanja trgovačkog dokumenta između bosanskog Kulina Bana i dubrovačkog kneza Krvaša.
2: Tamo imamo ključnu riječ kada se govori pozivam na goj. Goj u stvari je porijeklo riječi odgoj, a ono u svojoj suštini znači mir, ali pored te riječi goj mi imamo i druge riječi koje u stvari pojmove koje upućuju upravo na to da Ban Kulin garantuje mir i slobodu kretanja. Ali to danas u našem kontekstu znači puno jer to u stvari mi vidimo da su se već tada izgradile odnosi i koliko je u stvari Bosna u tom kontekstu moćna i jaka jer ona je u toj poziciji da drugima garantira nešto.
0: Profesorica Džafić tvrdi da je tokom posjete Dubrovniku i tamošnjem arhivu pronašla i zabilježila još niz drugih historijskih činjenica vezanih uz nastanak i razvoj Dubrovnika koji je usko vezan uz Bosnu.
2: Pronašli smo u samoj literaturi stvar Bosanac je osnovao Dubrovnik i to je sada u kontekstu Bosne i kasnijih odnosa i itekako bilo važno jer se to održalo, ja bih rekla, do dana današnjeg. Lično kada sam bila u Dubrovačkom arhivu, tamo sam doista imala doček i mi možemo u stvari računati da mi imamo povelju kod kuće. Iako se smatra da originalna povelja nije tu, ipak u Dubrovniku su dvije, što je veoma važno i originalno jer mi u stvari i oni tako se postavljaju, da je ta povelja tamo gdje treba biti.
0: Mnoge kasnije povelje bosanskih vladara pozivale su u svojoj suštini na mir i razvoj ovog dijela svijeta. Međutim, svjedoci smo da narodima na ovim područjima su ipak nestabilnost, sukobi, razdvajanja bili lakši za provoditi nego što su to bili stabilnost, prosperitet i razvoj. Stoga povelju koja je napisana na starobosanskom ćiriličnom pismu Bosančici trebalo bi svakodnevno iščitavati i iz nje učiti i time bi doista historija bila prava učiteljica života.
3: A upravo o tome koliko je povelja Kulina Bana važna za razumijevanje bosanske državnosti, ali i o tome što nam ovaj dokument govori o Bosni srednjeg vijeka, razgovaramo sa Dinom Dupanovićem, doktorom historijskih nauka. Gospodine Dupanoviću, dobro nam došli u Dnevnik. Na samom početku, kažete nam zapravo o kakvom se dokumentu radi kada govorimo o povelji Kulina Bana.
4: Dobar večer vama i vašim gledalcima i evo prije svega zahvaljujem se na pozivu da večeras govorimo o ovom vrlo važnom datumu i o vrlo važnom povijesnom dokumentu kada govorimo dakle u perspektivi historije Bosne i Hercegovine. Kada govorimo o povelji Kulina Bana, dakle moramo reći prije svega jednu jako važnu činjenicu, a ta činjenica ogleda se u tome zapravo da se radi o najstarijem poznatom dokumentu svih južnoslavenskih naroda, što iz te perspektive zapravo mnogo znači za, kada govorimo iz perspektive historičara, ne samo za historičare, nego zapravo i same jezikoslovce, odnosno ljude koji se bave izučavanjem samoga jezika. Iz te perspektive je vrlo značajna povelja Kulina Bana, a druga naravno važna činjenica jeste upravo ona koja sam spomenuo, jeste da se radi o najstarijem poznatom dokumentu, pisanom dokumentu na Bosančici kada su barem u pitanju južnoslavenski narodi.
3: Kažete nam kakva je historijska sudbina?

0: na povelje Kulina Bana, gdje se ona danas nalazi?
1: Činjenica je da danas poznajemo da postoje ukupno sačuvana tri primjerka ovakvih povelja, ove povelje, ali vjerovatno zapravo je ona izdana u četiri primjerka, što je najčešće bio slučaj. Nepoznata je dakle sudbina tog četvrtog primjerka. Danas znamo da se dva primjerka nalaze u Dubrovniku, dok se jedan primjerak nalazi u Sankt Petersburgu, u nacionalnoj dakle biblioteci, i taj primjerak je vjerovatno da zapravo putem ruskih agenata odnešen u Rusiji. On se danas tamo nalazi, a sudbina četvrtog primjerka vjerovatno da i Bosanska kancelarija, koja je sastavljala u stvari ovu povelju, morala imati za sebe sačuvan takav jedan dokument, ali vjerovatno je prilikom dolaska Osmanlija na ove prostore zapravo i uništenjem ili nestankom, zapravo prije svega bi tako rekao, izrazio se Bosanske kancelarije i nestao i taj četvrti primjerak. Pa mislim da su svi ti primjerci nastajali nekako približno u nekom istom razdoblju, tako da vjerovatno sve njih možemo smatrati originalnim primjerima i bilo koji od tih primjera bi bio dobro došao, dakle da bude danas negdje u Bosni i Hercegovini, da se čuva u nekoj od institucija, ali to je već pitanje koje zapravo se proteže već godinama i na kojem treba ozbiljno raditi.
0: Da li je nazivanje povelje rodnim listom bosanske državnosti zapravo politički mit, s obzirom na to zapravo da je riječ o trgovačkom ugovoru?
1: Često naslovi u samim medijima govore o tome da se radi o rodnom listu bosanske državnosti, ali tu bih spomenuo dva neka sporna pitanja. Prvo pitanje je zapravo da li država može imati rodni list, ili to je onako dosta iz domene, ja bih rekao, naučne fantastike kada govorimo, a nazivati povelju Kulina Bana rodnim listom je u stvari znači negirati 200 godina bosansko-hercegovačke, odnosno bosanske državnosti, s obzirom da mi pouzdano na osnovu historijskih izvora znamo da je Bosna kao takva, odnosno kao država, postojala i 200 godina ranije, prije same povelje Kulina Bana. I druga stvar koja je jako važna jeste zapravo pitanje pojma državnosti, jer pojam same državnosti u to vrijeme i pojam državnosti koji je danas, iz današnje perspektive, su u potpunosti jedna dva različita dakle pojma.
0: Kažete nam i koliko su pravno utemeljeni zahtjevi domaćih političara koji od drugih država traže povrat tih dokumenata.
1: Mislim da je u ovom sada kontekstu govoriti o povratu barem jedne od tih sačuvanih povelja ne bi bilo zapravo perspektivno govoriti o tome. Više sam nekako skeptičan da će se ikada tako nešto i desiti. Mislim da često se takve izjave koriste u neke populističke, da zapravo znači stvari, i pitanje koliko Bosna i Hercegovina zapravo može udovoljiti zahtjevima tome da se takav jedan ozbiljan i vrlo važan historijski dokument čuva u Bosni i Hercegovini. Mi smo imali primjere, recimo, paljenja arhiva Bosne i Hercegovine i tako dalje, dakle gdje je stradao veliki broj arhivske građe i tako dalje. Ali to pitanje sada nije ni toliko važno. Mislim da je ipak neku svoju energiju ipak trebamo usmjeriti ka tome, ka izučavanju same povelje Kulina Bana, jer kako sam već rekao na samom početku, ona je vrlo značajna ne samo za historičare, nego i za ljude koji se bave jezikom, i mislim da je to mnogo važnija perspektiva o kojoj treba pričati.
0: Hvala vam za izdvojeno vrijeme i hvala vam što ste govorili za Dnevnik televizije Unsko-sanskog kantona.
1: Hvala i vama, hvala na pozivu još jednom i svako dobro.
0: A od historijskih zapisa do savremenih stihova, Bihać je i ove godine mjesto susreta književnika. Održavaju se 10. međunarodni susreti autora i pisaca u organizaciji udruženja Riječi sa Une, koji okupljaju autore i ljubitelje književnosti.
2: U Bihaću se opet razgovara o književnosti i stvaralaštvu, susretima i snazi pisane riječi, koja već 10. godinu povezuje

0: pokazuje autore iz različitih krajeva svijeta.
1: Cilj je jednostavno druženje, upoznavanje sa književnicima, njihovim dijelima, jednostavno da razmjenjujemo mišljenja o pisanju, o knjigama, jer se održavaju i promocije, nekad smo održavali okrugle stolove, tako da uvijek je nešto novo bilo i nicelo, a nada se da će i u buduće.
0: Ovogodišnji susreti okupili su pjesnike, pisce i autore iz Bosne i Hercegovine, dijaspore i drugih zemalja s ciljem promocije pisane riječi, razmjene iskustava i stvaranje novih prijateljstava među književnicima.
2: Ovi susreti su na neku ruku i malo posebni, jer smo htjeli da u toku ove godine posjetimo brojne centre za stare i iznemogle, da obiđemo škole, da se družimo sa učenicima koji su članovi literarnih sekcija, da im kažemo kako to nastaje inspiracija, kako se to piše jedna pjesma i da li je moguće napisati pjesmu ako dušom ne osjećaš ono o čemu pišeš.
0: Tema ovogodišnjih susreta je ljubav, koja je pokretač svega dobrog što nam se može desiti u životu.
3: Sad sam autor dvije knjige i spremam im jedno malo iznenađenje za ovaj put. Dakle, neće biti samo pjesma o ljubavi koju oni iščekuju od mene. Dobit će i jedan mali stand-up sa pričom o ljubavi.
4: Ja se jako radujem, dolaze ljudi koje već poznajemo iz Slovenije, iz Hrvatske, iz Makedonije, iz svih, iz cijelog regiona i mi smo sretni zaista da se ponovo vidimo, da se sretnemo, da čujemo šta je ko novo napisao, šta je uradio novo, ko je objavio, tako da i nas stimuliše za iduće susrete i za nešto novo.
0: Ova kulturna manifestacija postala je prepoznatljiva na području Unsko-sanskog kantona i šire i svake godine okuplja sve više učesnika, ali i posjetitelja.
5: Od književnosti do sporta. BiH će ovih dana domaćini 9. USK Opena. Internacionalni teniski turnir okupio više od 150 takmičara iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Riječ je o pojedinačnom turniru za rekreativce koji se igra u više starosnih kategorija.
6: Teniski turnir USK Open 2026 u organizaciji teniskog kluba UNAGEM ove godine bilježi najbolji odziv tenisera iz cijele Bosne i Hercegovine, zemalja regiona, Italije te Ujedinjenih Arapskih Emirata.
7: Za početak vrhunska je organizacija, bio sam i prošle godine ovdje i mogu usporediti, svake godine to ide očito nivo više, tako da sam jako zadovoljan, više ljudi, dolazim one iz cijele regije, tako da jako sam zadovoljan s organizacijom, a sam turnir rekreativno jako puno znači, svi mi rekreativci volimo tu i tamo provjeriti svoju formu, podružiti se s ekipom, tako da prva liga što se mene tiče.
8: Bili smo prije dvije godine, ja i prijatelj dolazimo već, ovo je drugi put, prije dvije godine smo igrali, ja sam u svoju minus 35 kategoriju, od organizacije do svega, znači vrhunsko je u Bihaću, možda čak i broj jedan od svih turnira, igrali smo i mnogo, tako da ovdje nam je zadovoljstvo doći i sve na nivou.
6: Turnir se ove godine odigrava u pet kategorija u muškoj konkurenciji, to od minus 35 do 65 plus godina. Po prvi put na USK Openu takmiče se i žene u dvije kategorije, minus 45 i plus 45 godina.
9: Mi smo već par godina tu dolazimo, suprug i ja, upravo ja kao pratnja, suprug igra. Sad ove godine prvi put i u ženskom dijelu nastupamo. I dovela sam odmah i svoje kolegice iz kluba, igračice, tako da malo ovoga vide i one. Prekrasan turnir. Znači, svih ovih godina organizacija prekrasna, domaćini još ljepši, tako da zbilja veselimo se iduće godine ponovo da se okupimo možda što još u većem ženskom broju.
10: Ove godine stvarno je odaziv jako dobar, vrijeme nas je ispoštovalo, čak smo na to sve imali još 50 igrača u rezerv koje nismo mogli primiti zbog tehničkih uvjeta, zbog organizacije, broja terena i toga, tako da turnir je već prepoznat u cijelom regionu kao jedan od najboljih stvarno turnira. Mi kao domaćini trudimo se, znači imamo tu goste koji dolaze već četvrtkom, koji su u petak ujutro bili na raftingu, znači popunili smo sve kapacitete u gradu, tako da mislim da je jedna slika stvarno prava za Bihać.
6: Bihać će zasigurno ovog vikenda biti grad tenisa, većina učesnika USK Opena, jednog od najvećih regionalnih teniskih turnira, zbog veoma dobre organizacije najavljuje svoj dolazak i naredne godine.
5: A nakon teniskih terena, sport i u zraku. Na aerodromu Golubiću Bihaću održano je takmičenje polaznika modelarske sekcije Aerokluba Bihać. Učestvovali su

0: dječaci i djevojčice od 10 do 14 godina koji su se takmičili u kategoriji LG sa modelima raspona do 1 metra.
1: Po veoma povoljnom vremenu i u pozitivnoj takmičarskoj atmosferi na aerodromu Golubić u Bihaću održano je takmičenje polaznika radionice Uči, pravi, leti i uživaj, modelarske sekcije Aerokluba Bihać. Projekat je financiran sredstvima Evropske unije, implementiran kroz organizaciju UNDP i podršku grada Bihaća.
2: Radionica ima nekakvih 12 do 15 polaznika, ovisno o njihovom rasporedu, i ovaj program već traje neki 6 mjeseci. Radi se o dvije različite vrste modela. Jedni su F1N ili dvoranski klizači, a ova druga vrsta koju danas ovdje letimo i s kojim se takmičimo, to su TLG ili tip launch gliders, što znači u prevodu jedrilice koje se bacaju na izbačaj piruetom ili direktnim trčanjem.
3: Na početku nije bilo toliko dobro, ali sve na vrijeme sve ide i bolje na bolje.
1: A kako ti se čini današnje takmičenje, kakvi su uvjeti, kakvi su bili tvoji letovi, da li si zadovoljan?
3: Pa ja sam zadovoljan i to je to.
1: Takmičenje je rezultat višemjesečnog rada instruktora aeromodelarstva Enesa Ismine Pečenković te nastavnika Mirala Mojzinovića s djecom koja su veoma brzo stekla znanja i vještine u izradi i takmičenju jedrilicama.
3: Pa dobro je bilo izrađivati, bilo je teško, a ovdje sada takmičim i vidit ćemo kako će pobijediti.
1: Što ti se posebno sviđa?
4: Model i kako lete.
1: A kako je danas bilo ovo takmičenje?
4: Pa dobro.
5: Volim pratiti svojim rukama. Čekić, brusilca, zubac iz Njemačke koji je žut, na primjer, pošto ja ne znam ta imena pa zovem tako, brusilca, volim raditi sa drvetom, papirom i tako raznim stvarima.
1: A koliko ti je trebalo vremena da napraviš svoj model aviona?
5: Pa otprilike oko jednog mjeseca, zato što je to razlika. Treba se napraviti trup, što je malo i teže, ali pogotovo krilo, zbog HL epoksija ima više dijelova, koji su pet tih dijelova, i to je sve teže. Sve što duže idemo, to je teže, ali naučimo puno stvari o tome.
1: Aeroklub Bihać i njegova aeromodelarska sekcija su veoma aktivni u održavanju radionica, ali i učešću na domaćim i međunarodnim takmičenjima. Podsjećamo, ekipa u sastavu Jasminka i Enes Pečenković te Amar Akmadžić osvojila je drugo mjesto ekipno u klasi jedrilica F1A na državnom prvenstvu u Mostaru, dok je Enes pojedinačno zauzeo treće mjesto. Jasminka Pečenković je osvojila bronzanu medalju na svjetskom prvenstvu u Rumuniji, što je donijelo i titulu najboljeg sportiste Unsko-sanskog kantona.
0: Cijenjeni gledaoci, dnevnik je završen. Hvala za pažnju i ostanite uz naš program.
6: Radio Unsko-sanskog kantona.

Još ponekad pomislim da sam s tobom, još pred Bogom dijelimo zlo i dobro, još ti stoje.

0: vijesti.
1: Cijenjeni slušatelji, pratite vijesti. Direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti uputio je Međunarodnom rezidualnom mehanizmu za krivične sudove zahtjev za hitno razmatranje svih raspoloživih mogućnosti u vezi s transferom posmrtnih ostataka Ratka Mladića i najavljenom sahranom uz najviše državne i vojne počasti u Srbiji. Tokom protekla dva dana na području manjeg BH entiteta RS pojedini građani su organizovanim mimohodom i skandiranjem imena izrazili podršku preminulom osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću. Brojne su osuđujuće reakcije stigle iz cijelog svijeta dok svjetski mediji prenose informacije o smrti balkanskog koljača. Društvo za ugrožene narode za Bosnu i Hercegovinu upozorava na ozbiljne posljedice nedosljednog provođenja zakona kojim se kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca u Bosni i Hercegovini. Potpredsjednik BH entiteta RS Ćamil Duraković podnio je krivičnu prijavu Višem državnom tužilaštvu u Crnoj Gori protiv predsjednika Skupštine Crne Gore zbog veličanja ratnog zločinca, a oštru reakciju uputila i vlada Republike Hrvatske. Bivša premijerka Hrvatske Jadranka Kosor pozvala je Hrvatsku da blokira pregovore Evropske unije sa Srbijom i Crnom Gorom zbog reakcije vlasti Srbije i Crne Gore na smrt ratnog zločinca Ratka Mladića. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović uputio je Ustavnom sudu zahtjev za ocjenu ustavnosti dopuna krivičnog zakonika RS-a kojim se kriminaliziraju i zabranjuju simboli armije Republike Bosne i Hercegovine. Za ponedjeljak 31. augusta u Sarajevu je najavljen protest prijevoznika i profesionalnih vozača. Školska godina u Unsko-sanskom kantonu počet će štrajkom. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja najavio je jednosatni štrajk upozorenja u utorak 1. septembra. Košarkaši Bosne i Hercegovine su sinoć u Tuzli savladali Italiju, a već danas otputovali za Litvaniju, gdje će za dva dana igrati meč drugog kola grupe J druge faze kvalifikacija za Mundo Basket protiv Litvanije. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Pojačan je promet vozila na putnim pravcima u Bosni i Hercegovini kao i na graničnim prijelazima.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, a dnevna od 28 do 34 stepena.
0: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona. Marketing.
3: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona poziva sve političke subjekte koji su se kandidirali za opće izbore 2026 u Bosni i Hercegovini da u ponedjeljak 31. augusta prisustvuju javnom žjebanju koji će se održati u sali Skupštine Unsko-sanskog kantona u Bihaću s početkom u 11 sati. Političkim subjektima biće predstavljen plan medijskog predstavljanja političkih subjekata Radio Televizije Unsko-sanskog kantona za opće izbore 2026 kao i cjenovnik plaćenog političkog oglašavanja. Javnim žjebanjem bit će izvučena imena političkih subjekata kandidiranih za Skupštinu Unsko-sanskog kantona koji će učestvovati u radiotelevizijskim debatama u periodu izborne kampanje. Prilika je ovo političkim subjektima da dobiju sve potrebne informacije i dodatna pojašnjenja u vezi sa predstojećom izbornom kampanjom.
4: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihać.

0: Subotica na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
1: Marketing.

0: marketing.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
0: Marketing.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: 24 sata sa vama. Korak ispred. Ispred. Radio Unsusanskog kantona.
1: Radio Seminar.
0: Obrazovni program Radija Unsusanskog.
1: Vijesti.
0: Radio Prizma.
1: Udar.
0: Bihać 96,2. Planovakos 89,2. Sportski pregled. Tonika dana.
2: Mali radio.
0: Velika Pavlica, Bosnika grupa, Sazini Dužin, 105,1 MHz.
3: Vi slušate.
0: Polstop.
1: Ovo je Radio Unsusanskog kantona.
0: Radio za sve vas.

0: U našoj prirodi je da o slušalcima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

speech.

da čekaš zadnju noć. Strah nakon teških riječi,

The heart of music is silence.